0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: hangoma ustalari.
1: O'zbek xalqi pul topsa uy soladi, uydan qolsa to'y qiladi. To'y qilganda ham 7 serali to'y qilyapmiz. 7 serali to'yni munaga serini to'ylarmi? Chet elda, birorta mamlakatda, birorta millat shunaqa to'y qila olmaydi. Faqat tojiklarda bor, o'zbeklarda bor. Mana masalan to'yimizni sanab chiqaylik. Maslahat oshi dedi. Qo'ni qo'shni oshna og'ayni buyog'i birodarlar bilan 100 kishi yetib qolasiz. Bemuzika o'tyapti. Lekin bitta aqli chiqadi, hamma qaraydi. Mana qo'shnimiz Yusufjon san'atkor bekor uyda o'tiribdi. O'shini chaqiraylik, tingillatib o'tirmaydi. Uyda bekorchi bor. O'tsin, yurib yetib keladi o'zi. Desa, to'g'ri aytyapti. Aytinglar chaqirib kirib tingillatib o'tiradi. Ikkita og'ir ashlatgandagi bitta shoxini aytib olay, bir o'ynaylik-da. Gumburga qasir, gumburga qasir, gumburga qasir. Qarabsizki, katta to'yda ertalabgacha to'y bo'ladi. Maslahat oshi bu. Kim oshpazga, kim novoyga boradigan, bo'l beradigan kuni to'y bo'lib ketadi. Endi qani savzi to'g'rar deydi. 3-4 ta katta san'atkorlar kelib xizmat qiladi. Undan keyin qiz tomonda qiz bechir. Ertalabki oshga biz ming-minglab odamlar keladi. Ming-minglab odamlar keladi. Aytilgan, aytilmagan kelaveradi. Ba'zilar 2 martadan kirib chiqaveradi. Oshirilgan deb, bu oshpaz kimigina? Bunaqa oshni qaytib yeymizmi yo'q, yana bir kirsam ekan ha? Deb tursa, yangi guruhga keladi bu yangisi. Sharq qo'shib yana kirib ketib to'yxonaga. To'ylarni egalari ham qarang, pishiqda, zamonaviyda odam qo'yib qo'ygan ekan. Spetsialni odam qo'yib qo'ygan ekan. Bittasi top yetkazib ushlab qolibdi-ku. Bu ham mehnat qilyapti. Bu mehnat qilyapti. Sen keyin chaqirib olib, birodar, iltimos, obrazi borda qaytib keting. Hozir chiqib ketdingiz-a bir kambag'al to'yi bo'lsa ham. Kimdan kiryapsiz? Tushdi bo'lsa. Akaja men birinchi marta kirishim, yoqamni qo'yvoring. Sizni bu sharmanda qilmay shunday odamlar bilan. Sen ikkinchi marta kirishing, men tanib turibman, masalan, spesialni kuzatib turibman, masalan. Spesialni masalan tanib oldim o'shni. Akaja men birinchi marta kirishim. Hozir chiqib ketdingiz. Ha, bo'ldi, u chiqib ketgan Hasan edi. Men Husan bo'laman. Biz Hasan Rusov o'xshaymiz, dedi. Bor kirib ketib o'tirmish. Ikki martadan kirsam xursand bo'laveradi. Kelaveringlar, kelaveringlar. Qolsa tavolarga solib mahallaga ham tarqatadi bizni xalqimiz. Bunaqa qo'li ochiq xalq dunyoda yo'q. Ana undan keyin nahor oshdan keyin qiz tomonda qiz bechir, nikoh, nikohdan keyin charlar, charlardan keyin karlar degani ham bor. Karlar qanaqa bo'ladi? To'ydan keyin kirib keladiganlar karlar bo'ladi. To'ydan keyin darvozadan taroq deb, "Hay, kim bor?" To'ylarda sizlar bilan yaxshi bo'ldimi? Yengilar bo'lib oldinglarmi? Qani xohlab olib chiqib bir videosini ko'raylik. Oho, bu urushdan qolgan bir maydonga o'xshab qoldi-ku to'yxona. Hamma yo'q, singan karavotlar pachaq. It yotgan qorni to'ygan shvedlarga kelar. Qancha qilib? To'yda endi, to'yda to'yib qolish kerak-da. Xullas, qolib bir videosini ham ko'raylik deydi. Bu 7-chi seriyasi bu. Qarang, chet elda-chi, chet elda boshqa millatlarda bir seriyali to'y bo'ladi. Men o'zim ko'p qatnashganman. 20 kishi bilan to'y o'tadi. 2 soatda to'y tugaydi. Shundan 5 kishi oldinroq turib ketib qolsa, to'ydagisi xursand bo'lib turadi. Xayriyat, qolgan narsalar ekonom bo'lib qoladi. To'yni restoranga kamroq to'layman. Bizda-chi, qanchalik xalq ko'p kelsa, qanchalik uzoq o'tirsa, qanchalik ko'p yemishsa, qanchalik bir narsa talab kelsa, bir narsani sindirib kelsa, bir narsani o'g'irlab kelsa, shunchalik xursand bo'ladi. Ertasiga maqtanib yuradi, mani to'yimdaqa to'y bo'lmagan bu mahallada deydi. Qanaqa to'y bo'lgan desa, 650 ta kosadan 50 ta kosa qolibdi deydi. Choynak beradan bosh qolibdi deydi. Bizni ham to'yga yetkizib, hammasi olib ketdi deydi. Yana tirjayib turadi, xursand bo'lib turadi. Bunaqa xalq dunyoda yo'q, ko'rmaganman.
2: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Shaharda mehmon bo'lib turgan shimollik tadbirkor Orif Vani kechki ovqat uchun oynavand bir tamaddixonaga tushib, uning uchun hozirlangan stolda o'tirar ekan, restoran va ko'chani ajratib turgan oyna oldida miltillab qarab turgan qaroqlar aksini ko'rdi. Tashqarida chamasi 6 yoshlarda yetilanchi bolakay o'zidan kattaroq qiz bilan Orifga tikilib turardi. Ularning ko'zlariga jo bo'lgan xatar bu ochlik edi. Orifning ularga ichkariga kirishlari mumkinligini bildirgan iliq ishorasidan so'ng boshqa mijozlarning tabi xira bo'ldi. Qo'rqib yurib kelishar ekan, kir kiyim boshdan uyalayotgan go'daklar ko'zlarini ularni taklif qilgan kishidan uzishmasdi. Yetib kelgach esa bir-birining pinjiga kirib ketgancha nim tabassumli odam qarshisida mum tishlashdi. To'zg'igan sochlar orasida olazarak ko'zlar stoldagi shirinlikka qadaldi. Orif ularga ham shirinlik buyurtirdi. Bolakay stolga o'tirmoqchi bo'lganida qizcha oldin qo'llarini yuvishlarini aytib, qo'l yuvadigan xona tomonga yurdilar. Stolga engashgan bolajonlar shosha-pisha hidi tarqalgan yegulikni og'izlariga sola boshlashdi. Qanchalik didsizlik bo'lmasin, och bolalarga shoshib ovqatlanish yarashar ekan. Qizcha taomiga qo'l uzatmasdan jim turgan Orifga javdirab qarab turardi. Idishni oxirgi ushog'igacha tozalab, mango sharbatini so'nggi tomchisigacha ichib, bolalar o'rinlaridan qo'zg'alishdi va istarali amakiga jilmaygancha rahmat aytib shoshilib chiqib ketishdi. Bu voqeani barcha mijozlaru xizmatkorlar, ikki gadoyning ichkariga kirgani to'g'risida bilib, yugurib kelgan boshqaruvchi ham kuzatar edilar. Boshqaruvchi bu voqeadan ta'sirlanib, ulardan ko'zlarini uzolmay jim qarab turardi va bu saxiylikni munosib baholash uchun bir ish qilmoqchi bo'ldim. Orif ovqatlanib bo'lgach, hisobni so'radim. Qo'llarini quritib, stoldagi hisobni oldim. Hisobga to'lov miqdori emas, xat qoldirilgan ekan. Janob, hozircha bizda odamiylikning bahosini hisoblay oladigan mashina yo'q. Yaxshiliklar o'zingizga hamroh bo'lsin. Duv-duv to'kilayotgan ko'z yoshlarini hech kimga sezdirmaslik uchun Orif Vani shoshgancha o'z xonasiga ko'tarildi. Xulosa shuki, odamiylik bizni yanada yuksaltiradi. Bu tuyg'uni his qiladigan insonlar doimo hammaga ezgulik ulashadi. Bunday insonlar safimizda yanada ko'payadi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Otalarimizga borimizga shukr. O'sha bizni yoshligimizdan qo'limizdan yetaklab katta qilib qaraganda ham navarasini darakizdan mag'zi shirin degan gap bejiz aytilmaganda. Qaraganda ham shu o'zimizga qarab, o'zimizdan keyin o'zimiz oldan keyin bolamizga ham qarab o'ynab, shu bolasini uzatganda ham tinchimasdan o'sha uzatganda ham hol-ahvol so'rab, yaxshimi qizim, yaxshimi o'g'lim deb yuradi. Otalarimiz baxtimizga doim sog' bo'lishi ilohim. Bularni boriga shukr. Bejiz aytmagan bitta ota 40 ta bolani boqadi. 40 ta bola, lekin birta otani boqolmaydi. Otalarimiz boriga shukr. Bir chola kampirni ikki dona qizi bor ekan. Birini ismi Halima, birini ismi Salima ekan. Kampir ham: "Ey chol dadasi, bu yotaverasizmi? Boring, Halima qizimizdan bir xabar oling. Salima qizimizdan xabar oling. Nima bo'ldi ular, qalay? Yaxshimi?" deb jo'nasa, cholam birinchi Halima qizinga kelib: "Halima xon, yaxshimisan? Qizim yaxshi yuribsanmi?" "Dada, zo'r, hammasi yaxshi. Qalay, nima yangiliklar?" desa Halima qizi ham: "Dada, o'g'liz bilan yangi uchastkamizga bir 50 mingda g'ish quydik. Shu bitta duo qilib bersangiz, otani duosi o'tadi" deydi. "Shu 10 kun tinmasdan bir quyosh chiqib bersa, shu g'ishlarimizni quritib olsaydi uchastkaga" desa cholam: "Ilohomin, ilohim, bir 10 kun tinmasdan quyosh chiqsin. Amin, Alloh akbar" deb, "Endi men Salima seningkiga boray. Qizim u ham kutib turgandir" deb cholam Salima qizinikiga kelib: "Yaxshimisan qizim, qalaysan, hammasi yaxshimisan, rahmat dadajon, hammasi yaxshi, yaxshi ham keldiz. Nima yangiliklar qizim?" desa Salima ham: "Kuyoviz bilan dadajon 50 gektar yerga bug'doy ekuvdik. Shunga iloji bo'lsa Xudodan bir otani duosi o'tadi" deydi. "10 kun yomg'ir so'rab bersangiz yaxshi bo'lardi" desa cholam: "Ilohi amin, 10 kun tinmasdan bir yomg'ir yog'sin" deb duo qilib uyga kelsalar, kampir ham yugurib chiqib: "Qalaysiz chol, nima bo'ldi? Halimaxon qizimiz qalay ekan, Salimaxon qalay?" desa cholam: "Qizlaring zo'r kampir, yomg'ir yog'sa Halima, yog'masa Salimaxon inasini ko'rdi" deydi.
1: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Internet va ijtimoiy tarmoqlar jadal rivojlanayotgan davrda hayot kechirmoqdamiz. Har narsaning yaxshi va yomon tarafi bor. 3, 2, 1. Farzandlarimizning esa internetdan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.
5: Ammo ular internetdan qay yo'sinda foydalanmoqdalar?
4: Sizning farzandingizchi? Ular nafaqat jismoniy, balki ma'naviy sog'lom bo'lib voyaga yetsin. Farzandlarimizga bee'tibor bo'lmaylik.

0: Oh, qalbim bahori, hayotim mazmuni, ko'zlari shahlo, so'zlari chaqmoq go'zal. Sizni bir ko'rdim-u, xayolim yovvoyi kaptardek uchdi ketdi qoldi. Sizni bu go'zalligingizni oldida tilim kimi salima yu halima deya olmay qoldim. Qisqasi, yaxshi qiz, menga turmushga chiqishga rozimisiz?
1: Voy, roziman, albatta roziman.
0: Sen, Muhabbatxon, nima derkin? Nima deb o'ylaysan, Sevgoy?
1: Bashering qursin, naha.
0: Hey, hey, to'xta, Sevgoy, hey, qayoqqa?

0: Podcast radiosida.
1: Sangoma ustalari.
2: Bolani erkalash kerak ekan. Mana ba'zi o'zbeklarimiz bor, aqlli, masalan, yangi o'zbeklarimiz, boyroq o'zbeklarimiz bolasini erkalatib qarang, maktabi bitirar-bitirmas mashina berib qo'yapti. Ha, bo'lar ekan shunday qilsa. Maktabda o'qib yurgan paytda sotuv berib qo'yapti, sotuv. Sotuv deb gaplashadi. Bu bolalar jiring, jiring, jiring, jiring, alo, alo, katta bo'lsa mashina bergan, mashina olib ketdi. Uradi, pacha chiqib ketdi deb kelsa, mana bolam yangi istoning bolam deydi. O'sha svetdaning nomerini o'shaqasini olib beraman. Xuddi o'shani meni yurganda xalq ham bilmay qoladi deydi. O'shani svetidan olib beramiz, hech kim bilmaydi. Buni azor bo'lsa sotib yuboramiz deydi. Qarang, chet eldachi. Chet elda unday emas ekan. Chet elda dadab tavala sotib olib bering desa, pulingiz bormidir ekan. Pulim yo'qsa, qaysi pulingizga mashina beramiz? A siz millionersiz-ku, 6 ta zavodingiz bor, tutayotdi hamma yoqda. A o'shani puldan bersangiz bo'ladi-ku. Men millioner o'laman o'zi. Nima bo'libdi millioner o'g'li bo'lsa? U mani pulim u bolam. A sani puling qani bola sotib menga kelgan bo'lsa pul ishlashing kerak. Man qanaqa pulni olaman? Mana kioskada gazetlar bor. Ming xil rangli, chiroyli gazetlar. Hamma ham kelib ololmaydi, vaqti yo'q. O'shalarni ishxonalarga olib borib tarqatib chiqsang, mashinada sveta bor to'xtagan paytda olib borib shunday borsang oladi hammasi. Yoki masalan bozorlarda aylantirib sotgin. Ana pul ishlaysan, ozgina ustiga qo'ysang bo'ldi. Hali bola pul topish uchun qara millionerni o'g'li ertaga kech kioskadan bilet olib yugurib tarqatib yurar ekan, qiyqirib e'lon qilib reklama qilib gazetada sotar ekan. Dada, mana topdim, faqat 1 dollar yetmayapti. Endi bola sotib olasizmi desa, yo'q bolam. 1 dollar ham qo'sha olmaysizmi dada? Millioner degan nomingiz bor. Sharmanda qildingiz meni. Desa, "Men millionerman, sen millioner emassan-ku. Shu mashinani ertaga olsang o'lasanmi sen o'zing? 1 dollar yetmayaptimi? Ertaga olasan bolam, tamam." Bugun 1 dollar yetmayapti, bo'lsa ertaga ishlasang 1 dollar yetadi. Endi bugun olay dedimda dada. Ertaga olgin bolam. Milliarder pul bankda tiqilib yotibdi. Cho'ntagida ham bor, olib bermaydi. Chunki pulni qadriga yetsin deyapti. O'sha olgan molni qadriga yetsin deyapti. O'sha bola ertasiga o'g'ri bo'lib yana sotib, keyin mana dada deb olib kelsa, ana endi yetdi bolam. Endi senga bola sabit olib beraman. Bola sabitni qadrlab mana shunaqa o'zini pulga kelganda loy poylardan chuqurroq joy bo'lsa pastga tushib sekin olib borib turib vola sapni ko'tarib yelkaga olib bunday qo'yib avvalan ko'rib turib keyin o'tirib sekin mamlakasini olib turib minib ketadi. Otasini puli kelgan bo'lsa qars etib borib ariqqa uradida sakrab loylarni chekib ketib olib borib burab vasimarga qilib uyga boshlashadi.
0: Sangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha bir kishi do'konga kirib bananning narxini so'radi. Banan qancha turadi? 12 dinor. Olmachi 10 dinor. Mahallada turadigan bir keksa ayol kirdi va banan va olmaning narxini so'radi. Sotuvchi unga banan 3 dinorligini, olma esa 2 dinorligini aytdi. Keksa ayol: "Bolalarim bugun mazza qiladigan bo'lishdi", dedi. Oldin kirgan kishi sotuvchining bu ishidan g'azablanib, ko'zlari qizardi. Sotuvchi unga qizishmay turishini ishora bilan anglatdi. Keksa onaxon oladiganini olib, do'kondan chiqqach, u kishiga dedi: "Birodar, men sizni aldamadim. Bu qara ayolning 4 ta yetim bolalari bor. Hech kimdan yordam olishni xohlamaydi. Necha bor yordam bermoqchi bo'ldim, ko'nmadi. Keyin unga qanday yordam qilishimni o'ylab, shu yo'lni o'ylab topdim. Ya'ni unga narxni arzon aytaman. U hech kimga muhtoj emasman deb o'ylaydi. Men yaxshilik qilishni xohlab, shu yo'lni tanladim. Bu keksa ayol haftada bir marta keladi. U kelgan kuni juda ko'p foyda ko'raman. Uning dardiga malham bo'lishni xohlayman. Aziz yurtdoshlar, insonlarga yordam qo'lini cho'zib, ularga yaxshilik qilishda shunday bir lazzat borki, uni faqat tajriba qilganlar biladi. Doimo hayotingizdagi har bir kun ezgu amallar bilan boyitib boring. Omon bo'ling, qadrdonlar.

Olivye salati uchun barcha masalliqlar kubik shaklida to'g'raladi. Aha, yashil no'xatdan tashqari. Agarda siz shirin, mazali sho'rva pishirmoqchi bo'lsangiz, qaynab turgan suvga bir nechta lavr yaprog'i, bir qoshiq tuz solasiz va tamga qarab go'sht solishingiz ham mumkin.

0: hangoma ustalari.
1: Endi o'ylab qarasiz, haqiqatan ham bir qiziq gaplar ko'pdi. Mana televizorga quloq solib o'tirsangiz, televizorda ham qiziq gaplar ko'p. Tabriklaymiz, qutlaymiz degan bir ko'rsatuv bor. Birovni yubiley, birovni tug'ilgan kuni bilan tabriklaysiz, birovni xullas shunaqa bayram bilan tabriklaysiz, birovni ishxonani tabriklash mumkin televizor orqali. Bir yashar bolani tabriklashyapti. Bir yashar bolani tug'ilgan kuni bilan tabriklayapti. U bola tug'ilgan kunini hali bilmaydi. U o'zini o'zi tanimaydi. Yotibdi beshikda. Yotganda ham mazza qilyaptida. Huzur qilyapti. Unga tug'ilgan kun nimayu? Unga faqat sut kerak, tamom. To'y qizib qo'ysangiz, uxlaydi, uyqudan tursa yig'laydi, sut bersangiz, uxlaydi, uyqudan tursa yig'. Sut bo'lsa bo'ldi, bu tug'ilgan kun, padarka, madarka, tabrik kerak emas, unga tinchlik kerak bunga. Ko'p uxlasa suyagi butun bo'ladi. Ota-onasi borib, televideniyega borib, zakaz berib, pul to'lab, hozir keladi. Bir yashar bolani. Bolam, bolam yodgorjon. Ulg'ayib katta yigit bugun. Qizlar orqangdan chopib yursin. Ha, maktablarni a'lo baholarga tugatib, yuzimizni yerga qaratmasdan chet ellarda o'qib kelgin. Amerika, Yaponiya, Malayziya, Tailandda o'qib kelgin bolam. Salom bilan otang, onang, ammang, xolang, tog'ang, pochchang, qo'shning, jiyaning, tatang, to'tong, aha, ketdi bag'ish bizga. Katta enang, katta otang, endan qolib ketgan xolang. Uni o'qiy olmasa nega yozasan uni tagiga xolang? Bizni odamlarga bir narsa bo'lgan o'zi. Rostdan hamda. Bir hech kimi yo'q odam bor ekan. Na farzandi, na ota-onasi, na qarindoshi, hech kimi yo'q. Qip-qizil bir o'zi. Hech umrida birov tabriklamagan ekan. Qarang, o'zini o'zi tabriklayapti televizorda. Men o'zimni o'zim 45 yoshdagi bo'lim bilan tabriklayman, o'g'lim, qizim. O'zimga o'zim sog'lik salomatlik tilayman. Hamisha o'ynab kulib yuraylik menga. Barcha yaxshi niyatlarimga yetay. Hali oldinda yaxshi niyatlarim ko'p, o'sha niyatlarimga yetishga Alloh quvvat bersin. Salom bilan o'zim.
2: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
0: İkinci Corner.
3: Nazo, Nazo, qalaysan o'rta odammi? Sog'intirib ording-ku?
2: Qalaysan? Salmunda odamga o'xshabchi ko'rinib tursang, umuman sog'inmaysan.
3: Iye, nimaga unaqa deysan? Nima bo'ldi o'zi? Nega kayfiyating yo'q, tinchlikmi?
2: Qattan kelyapsan?
3: Mammi? Ma haligi xolamnikidan?
2: Xolamnikidan degan? Xolang yangi o'g'illi bo'ldilarmi deyman?
3: Yo'q, nimaga unaqa deysan? Ha, hozirga olib kelib tashlagan bolani aytyapsanmi? U taksichi-ku, o'rta. Yur, darsga kiraylu.
2: Qachondan beri taksichini yuzidan o'pib xayrlashadigan bo'lib qolding?
3: Qatidan o'pi. Voy, yo'q, o'rta, men to'g'risini aytyapmanmi?
2: Ha, mayli. Bitta gapi bekorga yetishmagandi.
3: Qanaqa gap aytyapsan?
2: Ilonnichi ko'rinishi to'g'ri bo'lsa ham, lekin baribir chayqalib yuradi, tushunding? Xuddi senga o'xshab.
3: Boraman, ketdim.
2: Hey, asl zoti to'g'ri yursang-chi, nimaga chayqalib yuribsan?
3: O'zing aytding-ku, ilonni ko'rinishi to'g'ri bo'lsa ham o'zi chayqalib yuradi deb. Nima qildi?
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Biror yoqimsiz so'zni aytishdan avval umuman gapira olmaydiganlarni yodga oling.
5: Taomdan shikoyat qilishdan oldin yeyishga bir tishlam noni yo'qlarini esga oling.
6: O'z turmush o'rtog'ingizni birovga yomonlashdan oldin yolg'izlikdan aziyat chekayotganlarni ko'z oldingizga keltiring.
4: Farzandlaringiz sho'xligidan shikoyat qilishdan avval tirnoqqa zor bo'lgan minglab odamlar borligini biling.
5: Ishim og'ir deb nolishdan oldin qanchadan qancha odamlarga siznikidek ishi bo'lishi orzu ekanligini yodingizdan chiqarmang.
6: Birovni barmog'ingiz bilan ko'rsatib, uning aybini sanashdan oldin o'zingiz ham ayblardan forig' emasligingizni bir o'ylab ko'ring.
2: Dilingizni g'am-alam qamrab olsa ham, hali hayot ekanligingizga shukrona ayting.
4: Hayot bu bebaho sovg'a. Uni yaxshilik va ezgu amallar bilan o'tkazaylik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Assalomu alaykum, domla.
3: Va alaykum assalom. Xo'sh, imtihonga tayyormisiz?
2: Tayyorman.
3: Nimacha xursandsiz?
2: Chunki domla, umrimda birinchi marta birinchi savolingizga javob berdim.
3: Yaxshi. Bo'lmasa, ikkinchisini eshitdim. Siz o'qish paytida rosa mani yerimga tegardingiz-a? Endi marga. Xo'sh, nega divanning oyog'i to'rtta va buning sizga ikki qo'yishimga nima ta'siri bor?
2: Bilmadim, domla. Domla, mana bitta savol beraymi, maylimi?
3: Qani, beringchi.
2: Bo'lmasa, sizga savol, eshiting. Cho'lpon she'riyatidagi virgulning bozordagi yog'ning oshishi va shakarning tushishiga nima aloqasi bor?
3: Nima ahmoqona savol qayerdan topdingiz?
2: Siz birinchi savolingizni topgan joyingizda?
3: Bo'lmasa, sizga bitta shartim. Mani bitta latifa etib kuldira olsangiz, ekkan bog'ochni qo'yib beraman. Bo'ptimi?
2: Kelishdingiz, domla, qaytishi yo'q. Bo'lmasa, eshiting. Xo'sh. Bo'g'irsoq bir kun dumalab ketayotgan ekan, oldidan ko'lmak chiqib qopti. Ko'lmakga tushib ketib qop, cho'kib ketib qop, o'libdi.
3: Buni nimasi kulgi?
2: Bu anekdotni rektor aytgan.
3: Rektor? Ha? Zo'r anekdot ekan, yashavorishim. 5 bo'g'oy, 5.
2: Rahmat.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Balam masalan Fransiyaga balo bormi? Men Fransiyada bo'lmaganman, eshitganman, lekin Fransiyaga borib qildim. Ko'rgan bo'lsangiz, Zidan o'yinni oxirida qovun tushirdi. Bunaqasi bo'lmagan. Bittasini bitta kaloqoy og'darib qo'ysa deng. O'yinni to'xtatib qo'ydi, o'yin tamom. O'zi bitta odam kam o'ynayotdi, unisiga bir kala urib og'darib qo'ydi. Xolos, unisi keldi, bunisi keldi, bakovaylar keldi, maslahat bo'ldi. Telefon qilib sotuvdi, kimgadir oxirida qizil kartochkan. Shuni ko'rsatdi-da Zidanni chiqarib yubordi. Bitta o'zi Zidan o'ynab turdi zo'r. O'yin 40 gacha degan biriga chidalmadi. Butun jahon duvardida buni qatorda biz o'zbeklar ham 2 minut qolgandi ham oxirgi o'yini buni прощальный матч edi. Qarang, qovun tushdida padaringanlarni o'yinni buzdi deb buni so'kadi, buni so'kadi, aytib to'g'ri qiladi dedim, to'g'ri qildi dedim, hech qanaqangi betta dedim, so'kadigan joyi yo'q, Zidan prav dedim. Mana ko'rgan bo'lsanglar, men o'z ko'zim bilan ko'rdim, Zidanda hech qanaqa ayb yo'q. Qo'lini bir chekkasidan ketayotdi, bir chekkasidan ketayotdi, 2 metr narida italiyalik futbolchi kelayotdi, shu birisi birisi deb qo'ydida, bu eshitib qoldi, biz eshitmadik, shart to'xtadi. Nima dedi, bu narsa dedingmi dedi. Shunday oldiga keldida, ko'kragiga lazerni persel bilan jiqdi, bitta qo'ydida, nima deydi, topi deyga tushdida, chala so'ylgan xorazda pitirladi qoldi, tamom. Bunaqasi bo'lmagan, butun jahon duvardi pitirlab yotibdi. Sudya yugurib keldi, bakovaylar keldi, maslahatlashib savishani bo'ldi, katta qaror chiqarishib qizil qog'ozni ko'rsatuvdi. Zidan shart chiqib ketdi, qo'rqmadi, kalla qo'yishgan qo'rqmadi, chiqib ketishga ham qo'rqmadi, shart chiqib ketdi oxirgi o'yini, qo'rqmadi. Nima uchun? Chunki Zayniddin-da u, bu o'zimizni O'zbekistondan chiqqan futbolistda u, ota bobosi tagi o'zbekistonlik buni, qarang o'zbekligi borda, qiziqqonda, qarang haqiqat talab qildi, qo'rqmadi, hey dedi, chempionatingga ham dedi, o'sha oltindan bo'lgan kubogingga ham dedi, yurakda qarang, qo'rqmaganini qarang, o'yiningga ham dedi, stadioningga ham dedi, stadioningni direktoriga ham dedi, sudyalaringga ham dedi, ayniqsa bakovaylaringga dedi, va mani tomosha qilib o'tirgan 150 000 tomoshabininga ham dedi, va televizorda ko'rib o'tirganlaringga ham dedi, hammangga dedi. O'zbekda sharta chiqib ketdi, hamma duvardi, endi Zidan tamom toshbo'ron bo'ladi, Fransiyaga kiritilmaydi deganda bo'lmagan gap. Ertasiga Italiya hammani esdan chiqib ketdi, chempion bo'lgan, hech kim eslamaydi hozir. Zidanni har kuni ko'ryapmiz o'yin televizorda, NTV qo'ysang ham kalla qo'yapti, RTV qo'ysang ham kalla qo'yapti, buyoqqa olsang ham kalla qo'yapti, buyoqqa olsang ham kalla qo'yapti. O'zbekiston 1-kanali kalla qo'yapti, 2-kanali yoshlar, sport, unisi buni toshkentga kalla o'shirib qo'ysang ham kalla qo'yapti-da.
0: Hangoma ustalari.

0: radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka. Vostaka.
3: Aha, nima deysan Ozoda?
1: Qanaqadir mashrab degan odamchi, sizni to'ydan oldin menga o'qib bergan she'rlaringiz bor-u, o'shalarni ko'chirib gazetaga yozibdi.
3: O'qimagan, mana she'rlarim emas u, mashrabniki-ku. Mashrab o'zi bilasanmi?
1: Voy voy, unchalik ahmoq emasman, bilaman. A endi to'ydan oldincha o'zim yozdim deb she'rlarni o'qirdingiz. Biz ham endi indamay eshitib turardik. Rosa quloqimizga lag'mon ilgansiz-da o'shanda, aldoqchi. Lekin-chi, men ham anoy emasman. Siz oldingizga har safar o'zim pishirdim deb olib chiqqan shirinliklarni bozordan sotib olardim.
3: Bilaman, Ozoda, bilaman. Men ham to'ydan bir oy o'tgandan keyin qattiq adashganimni bilganman.
1: Juda yaxshi bo'pti. Bir u bir.

0: o'zgartirdi.
1: Erkakning uchta turi: bolasi yo'qlar, otalar va adajonlar. Deyarli hamma adajonlarning turmushi buzilgan. Boshqalardan yomon bo'lgani uchun emas, boyligi uchun.

muallim sinfxonaga kirdim. Shovqin ko'tarayotgan bolajonlar birdan jim bo'lishdi. Ustoz o'rniga joylashib, o'quvchilardan: "Qani aytingchi, sabr nima?" deb so'radim. Bilag'on o'quvchilar sabr haqida o'z fikrlarini aytishga kirishishdi. Kimdir sabrni sariq oltin dedi. Boshqasi uni jasoratga tenglashtirdi. Ularning javobini tinglagan muallim: "Yashanglar. To'g'ri fikrlarni aytdingiz. Endi esa menga diqqat qilinglar." O'zi bilan olib kelgan idishdagi gulni ko'rsatib, uning qurigan barglarini olib tashladi. O'simlik bir zumda ko'rimsiz holga keldi. Keyin muallim o'simlikka suv qo'ydi va dedi: "Mana shu o'simlikning yangi barglari o'sib chiqquncha bo'lgan davr sabrdir. Agar qurigan barglarni olib tashlamaganimda, yangisi o'sib chiqmasdi. Sabr ham shunday. Avval musibatdek ko'rinadi-yu, keyin esa asta-sekinlik bilan yaxshilikka aylanadi. Boshimizga musibat takror-takror yog'ilaversa, buni sabr bilan yengib o'tsak, yutuq bizning qo'limizda bo'ladi."

0: Hurmatli ofitsiantlar, bugungi majlisimiz boshqa majlislardan ancha-muncha farqliroq bo'lish kerak. Sizlardan iltimosim, bugun yanada chiroyli kiyinib olinglar. Go'zal ko'rininglar. O'zingizga qarab yanada yoqimli bo'linglar. Har kungidan boshqacharoq bo'linglar.
1: Kechirasiz, nima bugun nozik mehmon kutyapmizmi?
0: Yo'q. Gap bunda emas. Bugungi bifshteksimiz sal aynigaroq. Voy, qanaqa tushuntirsin.
2: Ты Венера, я Юпитер.

0: Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Haligi ko'p aytishadi, o't balosidan, suv balosidan, ko'ngil qarosidan, yo'lda, cho'lda, safarda, kechasi saharda, yomon ko'zdan, yo'lmaydigan hammasi asasin deyishdi, ilohim xudo hammani har xil suqdan, ko'zdan, hamma narsadan, har xil balo qazolardan, issiq sovuqlardan xudo o'zi asasin ilohim. Shu ko'z degan narsa ko'pchilik aytadi, ko'z degan narsa bu bor narsa. Folga ishonma, folsiz yurma degan gaplar bor. Ko'z, suq bu bor narsalar. Bir bo'lgan voqea deyishadi, Farg'ona kanalini qazayotgan paytda shu kanalning o'rtasidan bir katta bir tosh chiqibdi. Tosh chiqsa, endi buni toshni maydalashiga ham ancha vaqt, maydala bo'lmaydi, qattiq tosh. Qanaqa olishni bilishmagan. Bittasi aytibdi, bu debdi, bir ko'zli odam bo'l, shuni olib kelaylik-da, shu ko'zi tegib bir narsa bo'lmasa, bu olish qiyin bu toshni. Deysa, to'g'ri aytasan-da, bir ko'zli odamni olib kelishib, ana-ana shu tosh desa, haligi ko'zli odam ham bunday qarab, voy, bu toshim, tosh ekan-da desa, haligi tosh 8 ga bo'linib titilib ketibdi. Titilib ketsa, toshni orqasidan bir yoshli odam shunday chiqib, "Ya, qo'yli, ko'zam, ko'z ekan-da" desa, haligi odam ikkita ko'z oqib tushgan. Bir yigit to'y bo'libdi, to'y uylangandan keyin to'y o'tgan, to'ydan keyin bechir yor-yor chiqishi bilan siraz moshinga bosib, chimildiqqa ham kirmasdan to'g'ri armiyaga olib ketishibdi. Armiyaga borgan qiz bunga xat yozgan, bu qizga xat yozgan, narsa qilgan o'sha payt telefon yo'q. Bir payt xat borgan, suyunchi bering dadasi, tinchlikmi, farzandli yaqinda o'g'illi bo'lamiz. U soldat xursand bechora yigit, unga bor maqtangan, o'g'illi bo'laman, yaqinda o'g'illi, armiyadan kelgan o'g'ilcha xursand, shu o'g'illi bo'ldim deb uxlab yotib, yarim kecha qo'rqib, birdan uyg'onib, xotinga qarab, xotinman tushunmadim. To'y bo'lgandan keyin, yor-yordan keyin chimildiqqa kirmasdan siraz armiyaga ketdim. Qala qilib farzandli bo'lib qoldik desa, xotinam bunday qarab, siz odamni tushunmas ekansiz. Rasmimizni jo'natdingiz, esingizda yo'qmi? deb yigitim, kechirasan, xayolimda yo'q deb. Yotib, yarim kecha burdan uyg'onib, xotin, sen meni ahmoq qila olmaysan. Men rasmimni belimgacha rasm tushirib jo'natganman deymiş.
1: Hangoma ustalari.

0: Gone.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
3: O'rta, o'zi ham uka rasa katta bola bo'lib qoptimi? Bo'ylari ham rasa o'sibdi-ya.
1: Ha, endi men qisayam, man ukamdi. Kimsan Aslzodani qo'l ostida katta bo'lgandan keyin?
3: Iya, qani qo'lingni ko'rsatchi?
1: Nima qilasan?
3: Yo'zim, uka qo'lingni tegida qanchalik sig'ishini ko'rmoqchi edim-da.
1: Bor, bir narsa desam, dar ustimdan kulasan, Nazosh.
3: Bo'pti-bo'pti, hazillashdim. Mana qaragan, o'zi shu uka katta bo'lganda kim bo'lmoqchi?
1: Avtobus haydovchisi bo'lmoqchi.
3: Nega endi?
1: Chunki har gal avtobusga chiqqanimizda men o'tiraman deb o'tirib ketadi.
3: Xo'sh, nima bo'ldi shunga?
1: Uni yetishi bo'yicha agarda avtobus haydovchisi bo'lsa, konduktorga o'xshab bilet sotmas ekan. Keyin har doim o'tirish uchun o'zimni o'rindig'im bo'ladi dedi.

0: dunyoni anglang. Qisqa satrda.
1: Marsda ongli mavjudotlar yashashiga ishonaman. Ular ongsiz bo'lganida allaqachon yerga tushgan bo'lardi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Zip etib o'tib olaman deymiz. Sabr qila olmaymiz-da. Ehe. Agar hamma ham yo'l qoidalariga amal qilsa edi.
2: Turli ko'ngilsizliklar, mudhish voqealarning guvohi bo'lmasmidik?
3: Ba'zan avtohalokat oqibatida jabr ko'rganlarni eshitib, biroz hushyor tortganday bo'lamiz-u.
2: Yana tap tortmay peshonasiga shu qismat yozilgan ekanda deymiz.
3: Bir o'ylab ko'ring, shu qismatmikan? Shu taqdirmikan?
2: Axir Alloh bizga inom etgan umr iplarini o'z qo'llarimiz bilan uzmayapmizmi? Hayot deb atalmish buyuk ne'matga noshukurlik qilmayapmizmi?
3: Loqaydlik umrimizni yemiradi.
2: O'tayotgan har bir lahzamizga e'tiborliroq bo'laylik. Bizga inom etilgan fursatlarni qadriga yetaylik.

0: Kuldirgich.
1: Oy oy, men nega adamga o'xshamayman?
2: Voy, bu nima deganing, bolam? O'xshaysan dengi.
1: Kicham, adam qop qurili. Men bo'lsam oppoman. Ularni burunlari oddiy, meniki antikvar. Adamni ko'zlari piskiyu, meniki dum-dum ola. Ey, karochi, o'xshamayman dadamga. O'zi kimga o'xshayman?
2: Adenga o'xshaysan, bolajonim, adenga.
1: Yo'g'e,
2: men senga o'xshaysan dedim, o'xshaysan. Adena qanaqaligini men bilamanmi, sen bilasanmi? O'xshaysan, bolajonim, o'xshaysan.

0: hikmat izlab.
1: Ayos ismli bir qul taqdir taqozosi bilan Sulton Mahmudning xizmatkori bo'libdi. Sulton qulining odob-axloqini ko'rib, uni yaxshi ko'rib qolibdi. Shunchalik ishonchini qozonibdiki, butun saltanatning xazinaboni etib tayinlab, saroyning barcha xazina boyliklarini unga topshiradigan bo'libdi. Bu holatni ko'rgan saroydagilarning ba'zilari bunga hasad qilishibdi. Hasad va kibrlari tufayli shunday oddiy bir qulga bunchalik katta mavqe berilishini va o'zlarining shu darajada ham obro'lari yo'qligini o'zlariga singdira olmabdilar. Bu holat shunday davom etgach, sultonga har kuni har xil bahona bilan ayozdan shikoyat qila boshlashibdi. Uning obro'yini tushirish uchun qo'llaridan kelgan hamma yo'lni qilib ko'rishibdi. Kunlarning birida sultonning huzurida bir saroy ayoni, ikkinchisiga ayoz xazinaga tez-tez qatnaydigan bo'lib qoldi. Bilasanmi, menimcha u gavharlarimizni o'g'irlab yuribdi. Bunga aminman, debdi. Buni eshitgan sulton quloqlariga ishonmay, haqiqatdan ham shundaymikin, o'z ko'zim bilan ko'rayin, deb xazina xonasi devoriga kichkinagina teshikcha teshtiribdi. Shunday qilib, ichkarida bo'layotgan narsalarni tomosha qilishni boshlabdi. Kech tushdi. Qul sekin saroy xazinasiga borib, eshikni ham bildirmasdan yopib ichkariga kiribdi. Sulton qulning sandiq oldiga yaqinlashganini ko'ribdi. U yerda yashirib qo'ygan kichkinagina bir tugun bor ekan. Tugunni o'pib peshonasiga surtib uni ochibdi. Ichidan qullik payti kiygan eski tuski kiyimi chiqibdi. Uni kiyib oynaning oldiga o'tiribdi. O'ziga o'zi, avvallari shu kiyimni kiyib yurganingda kim ekanligingni eslaysanmi? Hech kim. Bor yo'g'i sotiladigan qul eding xolos. Tangri senga sultonning qo'li bilan shunday ne'matlarni lutf qildi. Aslo qayerdan kelganingni unutma. Mol-mulk insonning aqlini oladi, uni tushga majburlaydi. Shunday ekan, sen ham sendan kamroq ne'matga ega bo'lganlarga past nazar bilan qarab kibrlanma. Buni aslo unutma, ey ayoz, deb sandiqni yopib qulflabdi. Va sekingina eshikdan chiqibdi. Xazinadan chiqar-chiqmas sulton bilan yuzma-yuz kelibdi. Shunda sulton ayozga qarab turib, ko'zidan dona-dona yosh oqa boshlabdi. Sulton gapirishga ham qiynalib, tomog'i ham tiqilib qolibdi va o'zini majburlab bo'lsa ham quliga shunday debdi. Bugunga qadar boyliklarimning xazinaboni eding. Endi qalbimizning ham xazinaboniga aylanding. Menga xalqim bilan qanday munosabatda bo'lishim kerakligini o'rgatding.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангёна усталары.
3: Кеча ilk bor qizimni ko'chaga sayr qildirgan olib chiqdim. Pushtirang adyolga o'rab, aravachaga yotqizdim. Tashqari biram musaffo ekan. Yengil shabada g'ir-g'ir esadi. Qushlar yoqimli sayrashadi. Qizcham bir zumda pishillab uxlab qoldi. O'rindiqqa o'tirib, gazeta o'qishga tutundim. Bir mahal yon tomondan pusib kelayotgan notanish kimsaga ko'zim tushib qoldi. Hayratlanib unga qaradim.
4: Dam olyapsizlarmi?
3: Dedi notanish kimsa bizga yaqinlashib. Ha, dam olyapmiz, dedim ajablanib.
4: Mabodo aravachadagi kuchuk emasmi?
3: Dedi kimsa aravachaga g'alati tikilib. Yo'q, kuchuk emas, qizim, dedim. 3 haftaga to'y. Mana endi birgalikda dam olyapmiz.
4: Ha, unda boshqa gap,
3: dedi kimsa.
4: Bu yerda kuchuk bilan dam olish man etilgan. Meni mana shu hovli uchun mas'ul etib tayinlashgan, xo'pmi? Ha, men bu yerga mas'ul ekanman. Har qanday odamga kuchuk bilan dam olishni man etaman. Mabodo menga quloq solishmasa, militsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Ana unda qiyin bo'ladi. Ha, ana unda jarima to'laydi, jarima. Voy, jarimasi ham ancha, bilib qo'ying. Ha, shunday. Demak, bu kuchuk emas.
3: Yo'q. Kuchuk emas. Bu qizim. Bugun 3 haftalik bo'ldi.
4: Bola bilan sayr qilish mumkin. Bola bo'lsa marhamat. Lekin it bilan sayr qilishingizga ruxsat bermayman,
3: dedi u ovozini ko'tarib. Men unga boshdan oyoq tikildim. Kimsa oyoqda rangsiz sandal, oqish shimi dog'duq edi.
5: Nima ham derdik?
3: Dedim miyig'imda kulib. Men ham mana shunaqa nusxalar chaqaloqlar dam olishayotgan joyda tumshuq boqsiz yurishiga qarshiman. Ha? Yana bilib bo'ladimi? Ha, butun bir joyinda uzib olishi mumkin. Agar uni tishidan omon qolsam, vrachlar ukol bilan adoy tamom qilishadi,
4: ha? Shuni aytaman-da,
3: dedi u.
4: Bu yerda shunaqalarni turqini ko'rmay, 3 chaqirim naridan ko'rmay, ay yaramasizlar.
3: Qizim uni ovozdan cho'chib uyg'onib yig'lab yubordi. Voy, voy, sekinroq gapiring. Bolani cho'chitib yubordingiz, dedim aravachani tebratar ekanman.
4: Bu hovlida tartib bo'lmasa ham sekin gapirmayman. Hali men kuchuk bilan sayr qiladiganlarga tartib buzish qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Tezga qo'ng'iroq qilaman, militsiyaga boraman, gazetaga yozaman. Ha, hammalaringga tumshuq bog' bog'lataman. Umuman bu yerda it bilan yurish mumkin emas, tushunarlimi? Ha, senlarga otilib chiqib, ham ham ham deb oyoqdan olish bo'lsa.
3: Uning bunday ichchasiga irillashidan hatto men cho'chib tushdim. Qizim bo'lsa chinqirib yig'lay boshladi.
4: Ha, tumshuq bog'siz rif, rif deb qopasanlar, ha?
3: Qizim chirillab qoldi. Uni qo'limga olib silkitganimcha, bolani o'tagasini yordingiz, bas qiling, dedim g'azab bilan. U egniga g'ijim-g'ijim oq ko'ylak kiygan, boshiga esa sarg'ish somon shlyapa qo'ndirib olgan edi.
5: Menga qarang, hoziroq bu yerdan yo'qoling, tushundingizmi? Aks holda,
3: dedim u qizimni aravachaga qayta yotqizdim.
5: Aks holda hozir senga itlik qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman, tushundingmi?
3: Oqish kiyimdagi nusqa dovdirab qoldi. So'ng o'zini yo'lak chekkasidagi butalar og'ziga urdi.
4: Bezori! Seni hali tartibga chaqirib qo'yaman,
3: deb qichqirdi o'sha yerdan turib. Nazarimda quyosh qizib, nafas olish og'irlashganday bo'ldi. Shartta o'rnimdan turib, aravachani uyga tomon g'irillatdim.
5: Qo'sh, qizimiz qalay, yaxshi dam oldinglarmi,
3: deb so'radi xotinim.
5: Bo'lmaydi, bitta qiz kam, yana it ham boqamiz.
1: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Asazoda.
1: Ikki dugona.
3: O'rta, qo'y so'yib silami?
2: Ha, endi men bu kallani tozalash kerak. Qarash bor.
3: Bilasanmi, shu hech ham kalla tozalamaganman-da. Mayli, qarash bora qoling.
2: Voy voy voy, nazo o'sha. Va hozir kalla suvda oqib ketadi-yu.
3: Voy, nima qilish kerak? Man
2: voy, ana o'tdan olib ko'rsat.
3: Voy, qanaq qilib? Men qo'rqaman.
2: Voy voy, mahma jonivorma.
3: Senga qo'shilib jinni bo'lishim hech gap emas, o'rta.
2: Nega unaqa deysan? Bo'lmasam qaramasdi-da. Ay endi, men qisayam, qo'y-ku. O't ko'rsatganimiz uchun oqib ketmadi, tushundingmi?
3: Yo'q, to'g'ri, qo'y. Auni kallasi uzilib bo'lgan-ku. Men ham senga qo'shilib o'lgan qo'y ketidan mahmahlab yuribman-a.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Tezlik.
5: Avtomashina tezligini oshirish kutilmagan halokatga olib kelishi mumkin.
4: Bu dunyoda yashash uchun bizga berilgan vaqt ham juda tez yuradi. Ayrim insonlar esa mana shu vaqtni yanada tezlashtiradi.
5: Chekish. Daraxt ildizini kemirayotgan hasharotdek inson hayotiga tahdid soladi.
4: Ichkilik. Yonayotgan shamdek umringizni qisqartiradi.
5: Giyohvandlik. Baxtli yashash uchun berilgan vaqtning bir parcha qog'ozdek yonib o'tishidir.
4: Azizlar, shundoq ham tez o'tuvchi vaqtingiz tezligini oshirmang.

0: uni shumtaka yangi mashina olibsan, qitmir qitmir kiyimli kiyib olibsan, tilla top boyib ketdingmi deyman.
1: Olu, ko'nglingni vabshi kiryu, tozi iflos bo'lasan de. Shu boyganimni ham, shu yurishimga ham hasading kelyapti. Hech bispakoyitsa qilma, hali boyganim yo'q, lekin ana endi to'chni boyiyman.
0: Qattan bilasan, shunda dodang tillasini qatga berib ketib ketganini aytdimi? Topsang etarsan, arra qilamiz.
1: Yo'q, shunda dodamni ko'rmadim, lekin o'ngimda rektor qizini o'rib oldim. Abituriyentlikka keladigan payt bo'lsa, to'chni boyiyman. Lekin uzr og'ayni, qizni arraqi bo'lmaydi.

0: Ha ustalari.
1: Endi Zokirjon, nazm va navo degan.
2: Kim?
1: Xalq.
2: Yo'q, ha.
1: Navoga qo'shiq bo'ldi, nazmga bir to'r qator she'r o'qib yuboring.
2: O, she'riyat. Bo'ldi. Men hozir shoir qalpoqchamni kiyib olay. Ilhom keladi.
1: Aziz do'stlar, hozir ko'z o'ngingizda shoir dunyoga keladi. Qarsak aytaylan turinglar. 1 2 3 Chorva haqida bormi?
2: Bor.
1: Chorvadorlarga bag'ishlov.
2: Sigirim qisir qoldi-da bu kuz, qishloq aylanib topmadim ho'kuz. 3ta qo'y oldim, tug'madi bari. Bittasi yosh u, ikkitasi qari.
1: Dehqonchilik haqida ham bormi?
2: Bor.
1: O'qing.
2: Endi to'g'risini aytishim kerak, dehqonchilikdan meni hech omadim yurishmagan. Kartoshka eksam, o'sha yili kartoshka arzon bo'lib ketadi. Karam eksam, karam bozorda tekin bo'lib qoladi. Hammasidan ozginadan ekib, hamma joyda arzonchilik qilib yuboray deyman, esimdan chiqib ketib qoladi. Oldingi yili piyoz ekuvdim. Shu piyozga bag'ishlab ikki qator she'r yozuvdim, ikkinchi qatoriga bitta qofiya so'z topolmasdan oxiriga chala bo'lib qolib ketdi.
1: Ya, mana bu o'tirgan bu xalq, ijodkor xalq. Bitta ekan 10ta qofiya topib beradi kerak bo'lsa. To'g'rimi o'rtoqlar?
2: 10ta qofiya nima qilaman? O'zi ikki qator she'r. Bitta, ikkinchi qatorni oxiriga bitta topib bersangiz.
1: Ha, bitta bo'lsa men o'zim topib beraman. O'qing.
2: Piyoz ekdim, o'toq bo'ldi. Bu birinchi qatori. Piyoz ekdim, o'toq bo'ldi. Kasal tegdi.
1: Chatoq bo'ldi.
2: Rahmat. Qarang. Bitta so'z topolmasdan qiynalayverdim. Rahmat sizga. Rahmat, yaxshi bo'ldi-da. Rahmat.
1: Ya sizlar kulyapsizlar-u? Bu kishini she'rlariga ixlosmandlar ko'p.
2: Yomon ko'p.
1: Boyagi bola shogirdingizmi-da?
2: Yomon shilqim bola ekan u.
1: Nimaga?
2: Yaxshi gapirsam ham ketmaydi, to'g'ri, yomon gapirsam ham ketmaydi.
1: Unaqa demang. Unaqa demang, sizga juda ixlosi baland ekan u bolani. Menga aytdi, ortiq aka dedi. Mana hozir Zokir akamga shogird tushyapman. Katta bo'lsam, Xudo xohlasa, Zokir akamga o'g'il bo'laman dedi.
2: Menga qana qilib katta bo'lsa menga o'g'il bo'lib qolar ekan.
1: Mana aytdim, kep katta bola, qana qilib o'g'il bo'lib qolasan desam, Zokir akamning qiziga uylanaman deydi.
2: Bularni miyasi ishlamaydi, to'g'risini aytganda.
1: Nimaga?
2: Mani qizimga uylansa, u bola menga o'g'il emas, kuyov bo'lib qoladi-ku, to'g'rimi?
1: Ha, qatan kuyov bo'lib qoladi.
2: Naborot, o'sha bolani enasini menga olib bering, ana undan keyin.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Oz oda tinchliğime irtilapdan turibapsa.
2: O'zim shunday.
4: Nima? Yana tushingda meni ko'rib qo'rqdingmi deyman a? O'zi vabshita nimagadir shukrlarda kayfiyating ham yo'q. Biroq nima bo'ldimi?
2: Yo'q, hech narsa bo'lmadi. Faqat charchaganman shekilli.
4: Unda ishlama. Uyda o'tir. Masalan, seni menga sog'lig'ing kerak, sog'lig'ing.
2: O'zim ham shunaqa qilsammikin deb o'ylab turibman.
4: O'zi qating og'riyapti?
2: Hech qayerim og'rimayapti. Faqat odamlarni ko'rgim kelmayapti-da.
4: Azodaxon, endi bir amallab chidaysiz-da. Hali hammasi okey bo'ladi. Okey.
2: Sizlarga oson-da etish. Chunki sizlar tug'maysizlar.
4: Mayli, mayli, asalim, asabiylashma. Bo'ldi. Nima yegim kelayotgan bo'lsa, et, olib beraman. Et, nima yegim kelayapti?
2: Voy, hech narsa yegim kelmayapti, vostaka. Nimaga tushunmaysiz? Odamlarni ko'rsam ko'nglim aynib yotdi deyapman. Siz ham odamsiz shekilli?
4: Voy.

0: Hikmat izlab.
1: Qadim zamonda Abdusalom degan bir halol inson o'tgan ekan. Uning yakka yagona farzandi bo'lib, u bolasini juda yaxshi ko'rar, yeru ko'kka ishonmas ekan. Kunlar, yillar o'tib bola katta pahlavon yigit bo'libdi. Bir kuni u otasiga maslahat solibdi. Ey ota, endi nima kasb qilay? Otasi, ey o'g'lim, bo'ynidan bog'langan it ovga yaramas degan gap bor. Endi sen bir hunar yoki kasbni o'zing tanla va shunga mehr qo'y. Eng yaxshi kasb o'g'irlik bo'lsa kerak, dedim. Otasi shunda debdi. Mayli o'g'lim, o'g'irlik bo'lsa o'g'irlikda. Qo'shnimizning qo'yini o'g'irlab ko'rchi. O'g'li qo'shni xonadondagi bitta katta qo'chqorni o'g'irlab olib kelibdi. Otasi xursand bo'libdi va o'g'lim, zo'r ish qilding. Endi ikkimiz o'zimizni tejaymiz. Bir hafta uydan chiqmay shu qo'yni maza qilib yeymiz, debdi. Xullas, astoydil bir hafta maza qilib maishat qilishibdi. Qo'yni yeb bo'lgach, o'zlarini tortishibdi. O'g'il bir haftada 3 kilo yozibdi, ota esa 4 kiloga ko'payibdi. O'g'il hayron bo'lib otasiga boqibdi. Ota kulib debdi. Ey nodon o'g'il, bilib qo'y, sen o'g'irlagan qo'yning pulini men bir kun oldin qo'shniga berib qo'yganman. Shuning uchun men xotirjam semirdim, ko'rdingmi? Sen o'zingga halol kasb tanla.

0: Voy Shahnoza, nima bo'ldi? Nima taraxtiroq bo'lib ketdi? Ha? Nima idishda olani sindirdingizmi? Yana tushirib yubordingizmi?
1: Voy bo'ldi qiling, Muzaffar aka, hech narsa sindirmadim. Fartugim tushib ketdi.
0: Voy fartugingiz tushib ketsa ham taraxtiroq bo'lib ketib qoladimi?
1: Yo'q, fartugimni yechishga ulgura olmadim.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugonalar.
2: Nazo, Asazoda.
1: Ikki dugonalar.
3: Voy o'rto, kecha o'zi ham rassa ashula etdingna. Manimchacha hech kim uxlamagandir sanadasinna.
2: Rostdanmi? Eshitildimi? Zo'r aytgandir mana Nazo.
3: Voy so'rama o'rto, so'rama. U yoq bu yoq yoki shunaqangi zo'r etding.
2: Yo'q, jamchali maqtama o'rto. Yana erkalanib ketsam, tag'in yana ashula etmaydigan bo'lib qolsam, keyin so'rasanglar ham etmasligim mumkin.
3: Manimcha unaqa bo'lmasa kerak.
2: Voy nimaga?
3: O'zi qayoqdan sen ashula etadigan bo'lib qolding? Hamma qo'shnilar so'rayapti shuni.
2: Voy shu bilasanmi, bekorchilikdan qutulish uchun aytaman deya shularni.
3: Shu aslzoda, bekorchi vaqtingdan qutulish uchun ja dahshatli qurol topibsan deya.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson olam aro olam bo'lib, uning qalb to'lg'onishlari, idroki, tafakkur kuchi va tuyg'ularining bepoyonligi, hissiyoti va ehtirosining jo'shqinligi oldida tashqi olam aro rangsiz va bemajoldir. Mavjudotlar ichida aziz va mukarram qilib yaratilgan inson o'zining aqli, ongi va tengsiz zakovati, odamiylik kabi fazilatlari bilan ulug'dir. Lekin yoshlikda berilgan noto'g'ri ta'lim tarbiya bolaning porloq kelajagini bulg'alab, undagi fazilatlarni illatga aylantiradi. Ular ichida eng dahshatlisi esa giyohvandlik illatidir. Giyohvandlik illatidir.
2: Qadirdonlar, o'sib kelayotgan navnihollarimiz, bolajonlarimizga e'tiborliroq bo'laylik. Toki ular giyohvandlik kabi illatlar qurboniga aylanmasinlar.

0: Assalomu alaykum aka. Oke, mana nima?
1: Qachon keldi? Ko'rmay qolmanku. Va alaykum assalom. Olma. Olasanmi?
0: Ha, olmading. Bo'lmasa menga 1 kilo tortingdi. Keyin chiroyli qilib hammasini bitta-bitta dona-dona qilib o'ra bering. Ha, aytgancha, mana nima?
1: Ha, bu mol. Bundan ham tortingmi?
0: Ha, undan ham 1 kilo tortingni ham dona-dona qilib chiroyli qilib o'ra berasiz. Ha, kechirasiz. Yana bir savol. Oke, mana nima?
1: Ha, bu magaz. Faqat u sotilmaydi. Chunki uni o'rashga qog'oz yo'q. Aka, senga shularni o'zi ham yetadi menimcha.
0: Ha, sotilmaydi deding? Bo'lmasa rahmat. Xirmonga baraka. Aytgancha, oke, menga yana 1 kilodan guruch, mosh, shakar ham bering. Dona-dona qilib, chiroyli qilib o'rash shart emas, qo'rqmang.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Haligi eskiler aytadı ki qari bilganini pari bilmaydi deydi. Qarisi bor uydi, parisi bor deydi. Haqiqatda o'tirgan otaxonlarimizni, onaxonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Hali ota-ona yoshi bir joyga borib qolganda ham farzand ota-ona uchun farzand ekanda. Haligi o'g'ildir, qizdir, 80 ga kirib qoladimi, 70 ga kirib qolamı, o'g'ilni uylab chiqarib yuborsa ham, qizni erga berib yuborsa ham, shu ilhoq bo'lib o'tirar ekanda. Qizimni chiqarib yubordim. Tinch o'tiribdim ekan, ishqim. Choliga qarab, otasi. Otasi. Voy otasi. Ha, eshityapman. Adigim kelmay turibdi. Mana seni boshlaysan sen. Ha, boshlayman de, 2 hafta oldu qizlaringizni xabar olganingiz yo'q. Kechqurun tushib bulg'anib qopti otasi. Bir bor qizlaringizni xabar olib kelsangiz bo'lmaymi? O'tiraverasiz, choy ichib o'tiraverasiz. Bir borib kel, mana 2 hafta oldu, ikkov qizingizni ham bir xabar olib kel. Desa otaxonam, yo'q. O'zi seriyatga aytib qilmaydigan bo'lmasa bo'lmaydi, o'zi qiladigan bo'lib qolganman hozir. Gapingdan chiqib bo'lmay qoldi, kampir, ko'rsam ko'rib kelay. Deb bozor uchardi qilib, katta qizinikiga boribdi-da, halva qizinikiga borsa kutib olib, otasiga otajonim, aylanib ketib o'tiring otajon. Joylarni qilib, choylarni qilib aylanib otajon. Kiyovingiz bilan mana urinib, joylarni qilib, uylarni qilib, xudoga shukr ham yo'qdi, yangi cheklarni bitkizib oldik otajon, aylanib ketaman. Tomorqani to'ldirib bug'dayib ekib qo'ydik otajon. Otani duosi, Allohni duosi, bir duo qiling ota. Qarang mana bug'daylarimga. Bir hafta yomg'ir yog'sin, shu bug'dayim o'sib chiqsin ota. Qizni ko'ynidan o'tolmasdan omin, bir hafta yomg'ir yog'sin, bug'doying unib chiqsin. Allohu akbar. Men o sening ham bir xabar olib qo'yaynan shuna deyotdi. Kichina qizinikka borsa, voy otam kelib qoldi. Salma qizni kutmagan otajon, o'tqizib choylarni qilib, ota mana yangi chekka chiqib oldik otajon, aynali. 2 haftadan beri ham xabar olmaysizlar. Uyni yarmini bitkizib qo'ydi. Kiyovingiz ham juda toparman, tutarman yigit otajon, aynali qarang. Yarmini bitkizib oldik. Yarmiga agar to'ldirib g'ish quyib qo'ydik ota. Bir duo qilib bersangiz, bir hafta avto chiqsa, shu g'ishlar qurisa, uy durdirib olsam ota. Qizni ko'ynidan o'tolmaydi. Amin. Bir hafta to'xtamay avto chiqsin, g'ishing qurisin, uy durdirib olgin. Allohu akbar. Men endi oldiga ketdim deb. Uyga borsa kapir, ha? Keldim qizmi? Halma qalay? Salma qalay? Desa kampirga qarab turib, yomg'ir yog'sa Salma, yomg'ir yog'masa Halma enasini ko'rdi degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: radiosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda, ozoshka.
2: Labbi vostaki chaqirdingizmi?
4: Ha, jonim, kecha men bu stol ustiga sigaretimni qo'ygandim. Bugun qarasam uji yo'q. Qayerga qo'yding?
2: Voy, men ko'rganim yo'q. Bilmadim, balki boshqa joyga qo'ygandirsiz. Yaxshilab eslab ko'ring.
4: Bilmadim. Nima degani? Top, qattan bo'lsa ham top.
2: Voy, men qattan bilaman. Nimaga mendan so'raysiz?
4: Nimaga kulyapsan? Tochni bilaman. Sen chakib qo'ygansan.
2: Voy, nega men?
4: Chunki ko'p kulyapsan.
2: Tavba qildim. Mana ishimiz cho'ntagida turibdi-ku, yaxshilab qarasangiz bo'lmaydimi?
4: Uzr, uzr, Ozoda, uzr. Shuni bitta chakmasam asabiylashib ketaman. Seni bilasan-ku, yaxshi ko'raman. Shunchalik yaxshi ko'rganimdan ko'rsang-ku, bitta senga uylanganman, sendan boshqa uylanmayman.
2: Rahmat. Uylanmayotganligingiz uchun.
4: Yo, to'g'risi, shariatda 5 tagacha uylanish mumkin.
2: Voy, o'zi bitta mani zo'rg'a boqyapsiz-ku, 5 tasini qanaqa qilib boqasiz?
4: Boqaman, boqqandaki, ishonmasang-ki, ozosh sinab ko'ramiz.

0: Hikmat izlab.
1: Malika, ovqatga qo'lingni yudingmi? Aziz, sen-chi qo'lingni yudingmi?
2: Olimjon, o'g'lim, tushlikka kel. Avval qo'lingni yuvib ol.
3: Qo'llaringizga nazar soling. Ular xuddi tozadek go'yo. Ammo bu illyuziya. Yaxshi yuvilmagan qo'l terisining har bir santimetrida 5 milliondan ortiq bakteriyalar yashaydi. Ularning asosiy qismini parazitlar, zamburug'lar va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar tashkil etadi. Har kuni sovun yordamida qo'l yuvish odati ko'rinishidan juda oddiy va ahamiyatsiz tuyulsa-da, aslida bu amaliyot salomatligimizni asrab qoluvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.
2: Olimjon, qo'lingni yuvib keldingmi? Barakalla toychog'im. Doim ovqatdan oldin qo'lingni sovunlab yuvishni odat qilgin.
4: Xo'p bo'ladi dadajonim.
3: Farzandlarni bolalik chog'idan qo'l tozaligiga o'rgataylik. Unutmang, ular andozani bizdan olishadi.

0: Voy, Muzaffar aka. Qarang, o't o'chiruvchilar kafemizni devoriga e'lon yopishtirib ketishibdimi?
1: Qaniqa?
0: Ha, haligi yong'in xavfsizlik oyi bir balo deyishyotdi.
1: Ha?
0: Ha?
2: E'lon yong'in chiqqanda yordam so'zini 01 raqamiga SMS orqali yuboring. Eng ko'p SMS yuborganlarga o't o'chirish mashinasi jo'natiladi. Voy.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaqinda bir xizmatga bordik. Mirzabek aka, Shukr aka, men chekka qishloqqa borsak, bizga mashina tayyorlab qo'yishdi. Tayyorlangan mashinani markasini qarang. Tiko. Endi tasavvur qilinglar-da, 3 kishi qana qilib Tikoga o'tirishi mumkin. Birinchi bo'lib Mirzabek aka keldilar. Mirzabek akaning yurishini bilasizlar, bemalol va mayli xotir yuradilar, shundoq keldilar. Endi Obid aka boshqacha yuradi. Mirzabek aka keldilar, oldingi eshikdan ushladilar. Ushab ochib kirib o'tirdi. Endi men kelyapman. Men qushday yengilman, uchib kelyapman, uchib. Keldim-da, ushab ochib kirib o'tirdim. Ana endi Shukr aka kelyapti. Shukr aka uzoq keldi. Shukr akani ko'rib shofyor nariyoqda tursin, haligi Tiko ham qaltirab ketdi ana shaqasiga. Shofyorni ko'zi ko'r, tili kalimaga kelmay qoldi. Menga qarab nima deydi? Deyodi, mana unga qarab hazillashib. Men qarab Valijon deyodi. Ha desam, bu ham bizikiga o'tiradimi dedim. Nima deyman? Ha, u ham sizikiga o'tiradi dedim. Shukr aka keldilar, orqa eshikdan ushladilar. Sekin, sekin ushladi. Ushlasham qomatga yarasha, ochishni boshladi. Oldin 100 kilo go'sht kirdi. Keyin atiga 50 kilo yog' kirdi. O'tirishni boshladilar. Shukr akani hayqirig'i emas, Tikoni hayqirig'i edi. Shukr aka o'tirgandan keyin Tiko ham o'tirdi, mana shunday. Shukr aka o'tirmasdan oldin signali zo'r edi. Ular o'tirgandan keyin o'zi xolos. Ana endi ketyapmiz. Bir payt Mirzabek aka maqtanib qoldilar. Men korrupsiya dedilar. Asakadagi Daewoo degan zavodni ochib, Tiko Nexia Damas chiqarib olman dedi. Men ham bo'sh kelmadim. Men ham Samarqandda zavod ochib, ota yo'li chiqaryapman. Yaqinda Marhamatda zavod ochib, enam yo'lini chiqarib olmoqchiman dedi. Ana endi 5-6tasini ko'zi Mirzabek aka tushdi-yu. Hammasi Mirzabek akani ko'rib, qo'lini bigiz qilib, "Mirza!" dedi. Mirzabek aka xudo berdi. O'zlari xursand bo'lib maqtanib ketyotdilar. Shundoq oyoqlarini laboy oynaga chiqarib oldilar. Bizga qarab, "O'zlaringlar tushib qolaverlaring, bular mening muxlislarim, bular bizikilar" dedi. Xuddi shu payt yana 5-6tasini ko'zi Shukr akaga tushdi. Ular Shukr akani ko'rib qo'rqib ketishdi, chunki ularning qishlog'iga bunaqa katta odam kelmagan ekan. Odam! Odam!

0: dedi.
1: Hani endi shukr akaga xudo berdi yu, shunaqa yoyilishni boshladi, ursan bo'lganing. Voy, u yoyilsa shunaqa xunuk bo'lar ekan. Qarasam Tiko kengayib, Nexiaga aylanib ketyapti. Shukr akaga tomonga qarasam, boyaga aytgan 50 kilo yog' mani basharamga qarab oqib kelyapti. Shukr aka yog'ingizni oling, yomon ko'raman. Desam menga qarab, "Vali san tushib qolar, bo'lsa tushib qolsa." Mirzabek azam tushib qolavering, bular mani muxlislarim, bular bizikilar dedi. Menga alam qildi, chunki Shukr akaning oti hech kim mani ko'rmadi. Shunda yonimdagi oynani ochdimda, yarmimni tashqariga chiqardim. Har qalay shug'ullanganman, o'ng qo'limni tikoni ustiga bosdim. Chap qo'limni ko'tarib oldim, ketyapman qishloqni ko'chalarini bir. Vodiy tomon deydi, ketyapmiz, ketyapmiz endi. Asfalt solingan 5 yil oldin. Lekin asfaltni kimdir olib ketib qo'ygan. Ketyapmiz, birortasi ko'rib qolarmikin deb baqiryapman. Bu men, valiman, vabalalalaman. Qarasam, qator kitdan boshqa hech kim yo'q-da. Yo, xudoga shukr, o'sha kit qatorni ichidan bitta kichkinagina kuchik chiqib, qulab qoldi-yu. Mirzabek menga qarab, "Ana, sanikilar ham kelyapti" dedilar. Xullas kalom ozmi ko'pmi muxlislarni boriga shukronalar keltiramiz.
2: Hangoma ustalari.

0: Kindergarten.
1: Na so, Aslzode? Aslzode, raven yo'qotib qo'yding-ku, topdingmi?
2: Yo'q, qattan topaman.
1: Voy, endi mashinada maza qilib aylanolmas ekanmiz-a-de.
2: Nimaga aylanmaskanmiz? Aylanamiz.
1: Qana qilib? Sani raven yo'q-ku, manda ham yo'q.
2: Manzato boshqa prava qildirdim.
1: Voy, rostami? Qani,
2: mana qara.
1: Voy, Aslzode. Yo, tushunmadim. Bu nima?
2: Prava?
1: Voy, nima yangicha prava chiqibdimi?
2: Yo, nimaga unaqa deyapsan?
1: A nimaga bu yerda 3 ta odam rasmi bor? Sen qanisan? Bu prava emas-ku, nima mani jinni qilmoqchimisan?
2: Nega masan jinni qilar ekanman, mana qara. Chapdan uchinchisiman-ku. Faqat yoshligimda tushganman-de, nima qildi bo'vradi?
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Aka, yuring, oyim chaqiryapti, ovqat pishdi.
5: Boray.
4: Yuring duvamma. Oyjonga gap eshitasi. Kech bo'ldi-ku, yuring uyga.
6: Sayora, nima? Aking yosh bolamidi? Yana 1-2 soat o'ynasa o'zi chiqadi.
4: Voy, ana odajon keldilar.
5: Assalomu alaykum, adu.
7: Va alaykum assalom o'g'lim. Xo'sh, men bu bola kim?
5: Ha, bumi? Bu haligi 5-chi qavatdagi Shoslom aka bor-u. Shularning o'g'illari Qobil.
7: Qani o'g'lim, bu yoqqa kechi.
6: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Yoshing nechida?
6: Nima edi?
7: Yo, sen aytgin, nechida?
6: 16 da.
7: Xo'sh, o'tgan kunlar romanini kim yozgan?
5: Nimani?
7: O'tgan kunlar romanini. Adabiyotdan o'tgansizlar-ku.
6: Adabiyotga kirganmisan-da?
7: Ye qoilman. Murodjon, o'g'lim, qizim, qani yuringlar uyga.
8: Voy, Odil aka, assalomu alaykum. Sizdan keldingizmi? Kiringlar endi uyga. Hozir ovqat sovib qoladi.
7: Ha, mana-mana, ketyapmiz oyis, ketyapmiz. O'g'lim, bir narsani hech qachon yodingdan chiqarma. Vaqt juda tez o'tadi. Ko'z ochib yumguncha maktabni ham bitirasan. Ammo mana bunday bo'larmas o'yinlarni o'ynab, bekorchi bolalarga qo'shilib yurishing, seni eng beg'ubor, bilimga chanqoq davringni oyoq osti qilganing bo'ladi. Seni aqlli, odobli, baxtli bo'lishingni xohlayman, o'g'lim. Seni juda ham yaxshi ko'raman.
9: Farzandingiz taqdiriga befarq bo'lmang. Hamisha baxtdan masrur yurish qanday yaxshi.

0: Assalomu alaykum domla. Yaxshimisiz? Tuzummisiz? Uychilar, pochchamlar, idish-tovoq, ichkilar.
1: Man Ofat Baloyevniman. Xo'sh, xizmat.
0: Endi shutsiz domla, yo'g'i Ofat Baloyevni. Man tarixdan fan doktor bo'lmoqchi edim. Shunga bir oldingizdan o'tib maslahat qiladigandim. Nima deys domla?
1: Nima? Siz fan doktori? Voy, hozir uvillab boraman. Toba, tuyaxon momo orzu qilgan ekan.
0: Domla, ja, yergurmi? Maktab patiga 13-3 bitirganmi?
1: Xo'p, mayli. Bo'lmasam sizga bitta savol. Aytingchi, 1994 dan to'g'ri ayirsa, nech qoladi, a?
0: По-моему, 1994 дан турры айырсы. Демек, 1991 қолады, йо. Ала бе, домлы. Бала, йоғе, бала, офатынны. Узы, сіңіз шарвизам. Роса, қиынды. Офат, бала, айымны.
1: Рахмат, таке шум. Йоғе, шум таке. Сізге етсам, бұ білімейз білән, сіздан фан доктор ұйода тұрсан, хатта оке кондукторам чықмейді.
0: Рахмат, рахмат, бала, офатынны.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Alo.
3: Alo. Assalomu alaykum mirzaka.
2: Kim adashdingiz?
3: Mirzaka?
2: Ha.
3: Men to'g'ri tushdimmi manimcha?
2: Kim biladi qayerga tushganingizni?
3: Sog'ingiz yaxshimi charcha? Men sizni yaxshi ko'raman mirzaka. Ko'zlarim yo'lingizda, oltin devor dedi, kutib yotibman.
2: Ey, rahmat, sog' bo'ling, rahmat.
3: Qizimsiz, charchamasdan.
2: Kim bo'lasiz?
3: Men Muborman.
2: Kimman?
3: Mubor, bozordagilar erkalatib ha Mubor deyishadi.
2: Ha Mubor, tinchlikmi?
3: Ha, tinchlik.
2: Nima gap?
3: Oilaviy sharoitim haqida aytmoqchi edim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Kinolaringizni ham yaxshi ko'raman. O'zingizni ham yaxshi ko'raman.
2: Eriz bormi? Eriz
3: bormi? Ha, yerim bor, xudoga
2: shukr. Qo'shaqaring bo'lmasa. Xo'p, bo'ling.
3: 8 yil bo'ldi ketganiga. Ikkita o'g'lim ham bor uni ustiga. Sizlarni teatrlarga havas qilib, kattasini otasan, Donbora tug'ildi, shukrullah qo'ydim. Kichigi sal pachora bo'ldi, valijon qo'ydim.
2: Yana bitta o'g'lingiz bo'lganda Mirzabek qo'yar ekansiz.
3: Men shuni uchun telefon qilyapman-da sizga. Katta o'g'lim hozir 5ga kirdi, kichigi 3ga kirdi. Xudoga shukr, Xudo xolasa niyatlarim ancha bor.
2: Mubor.
3: Ha, labda.
2: Bir narsani so'rab oling. Katta o'g'lingiz necha yoshda?
3: 5 yosh, Xudoga shukr.
2: Kichigi o'g'lingiz necha yosh?
3: 3 yosh.
2: Matematikani yaxshi o'qimaganman-u. Lekin baribir hayron bo'lyapman-da. Kattasi 5 yosh, kichigi 3 yosh. Eriz ketganiga 8 yil bo'lgan bo'lsa. Bolalarning yoshi to'g'ri kelmayapti-yu.
3: Men shu yerdaman-u.
2: Mayli, sog' bo'ling.
3: Yana tug'uramiz, xudo xolasa.
2: Bolalaringizga bosh bo'ling. Uzr, men xizmatda. Rahmat, sog'
3: bo'ling. Telefon qilarman,
0: xo'p. Hangoma ustalari.

0: Yaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki. Yaxshi yotib turdingizmi?
3: Rahmat. Zo'r yotib, zo'r dam oldim ozosh.
4: Qachon turding?
1: Ertalab vaqtli turib, sizgacha quymoq pishirdim. Issiqini yeb ketasiz ishga.
3: Ozosh shukrladi. Jam menga mehring to'g'lanyaptimi yoki eringligim izing tushyaptimi?
1: Ajoyibdina. Sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim.
3: Aha, gap bu yoqda degan. Gapiraqa. Nima gap?
1: Ikkalamiz birga u yoq bu yoqqa borib dam olib kelaylik. Kunning issiqligini qarang.
3: Yo'q, sen o'zing borgingda dam olib ko'rgan. Sen mendan dam olasan, men sendan dam olaman.
1: Ha deb hazillashavermay unaqada. Undan ko'ra shartda boramiz-da, qo'ying.
3: Bormaymiz, uyda o'tir. Ha deb pul ishlatish o'ylamagan, undan ko'ra qanaqa pul topish o'ylagin.
1: Sizga o'zi puldan boshqa hech narsa kerak emas.
3: Hozir bitta menga emas, hammaga pul kerak.
1: Bo'ldi. Bu sharoitda men boshqa yashamayman,
3: jonim.
1: Yo'q, rostdan ham ketaman.
3: Jonim.
1: Boshqa chidolmayman dedim, g'idibida gaplari shuna jonimga tegib ketib ketaman.
3: Jonim.
1: Nima jonim, nima?
3: Jonim bilan ketaver.
1: A?

0: hikmat izlab.
1: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
2: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
3: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
2: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi. Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
1: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
2: 12 oydan iborat bir yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlab etilmoqda. 6 yildan esa bir yilingiz nimalarga sarflangan anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
3: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
2: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
1: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaliga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
2: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingizni behuda sarflamang. Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling. Haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
1: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

0: Shahnoza.
1: Dabay.
0: Tuz olib berib yuboring shundan.
1: Men bir tuzmi, sodami Muzaffarga o'qigan.
0: Men sizga nima fol bilmanmi aytib beradigan? Qaysi biri tuz, qaysi biri sodaligini? Tuz olib berib yubora qoling.
1: Ha, xo'p, hozir. Muzaffar aka, siz o'z umuman folbinlarga ishonasizmi?
0: Folbinlarga? Umuman ishonmayman.
1: Voy, men ham ishonmayman, bilasiz, umuman ishonmayman. Kecha bitta folbinni oldiga bordim, eshigini taqillatsam, eshigini oldiga kelib, "Kim bu?" dedi.
0: Voy.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
0: İkinci Corner.
2: O'rta qaragin, shu she'rlarimizni katta qilib, o'qishimizni kiruvishiga osib qo'ysam, hamma o'qib chiqarmi deya?
1: Sanga bundan nima foyda, Nazo?
2: Voy, ishingni yeganmisan? Balki hozirgi ani taniqli artistlar bor-ku, o'shalar o'qib qolsa, keyin uni ashula qilib chiqarishsa, qarabsan-ki, men zvezdaman, o'rta.
1: Zvezdasan. Qani bitta o'qib chiqichi berchi?
2: Mana, keyin yaxshisi o'zim o'qib bera qoling.
1: Yo'q, Nazo, hojati yo'q, o'zim o'qib olaman.
2: Qalay zo'rmi?
1: Bilasanmi, bu she'ringni hozirgi taniqli artistlar oladimi yo'q bilmadimu, lekin sen har ehtimolga qarshi juda ham ehtiyot bo'lgin, Nazo.
2: Nega?
1: Mayli, o'qishimizni kiruvishiga oskinu, lekin bu she'rchi seni she'ring ekanligini hech kim bilmasin.
2: Nima? Ichingni qoraligi tutib qoldimi yana?
1: Yo'q, shunchaki she'ringni oldiga o'zingni ham qo'shib osib qo'yishmasin deyman-de.
2: A? 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
2: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
5: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
2: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi. Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
4: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
2: 12 oydan iborat bir yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlaydi etilmoqda. 6 yildan esa bir yilingiz nimalarga sarflangan anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
5: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
2: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
4: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaliga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
2: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingizni behuda sarflamang. Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling. Haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
4: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

0: Assalomu alaykum. Kechirasiz. Sizda tumovga, biron oqishiga, yana ana yo'talga, umuman shamollashga qarshi qanaqa dorilaringiz bor, aka?
1: Uka, bizda shunaqangi dorilar borki, hali bu dorilarga kasallik o'ylab topilmagan. Nima kerak degani?
0: Voy! Rostdan ham shunaqa dorilaringiz bormi? Unda menga kasal o'ylab topilmagan dorilaringizdan bir 10 ta bering.
1: Nima qilasan 10 tani? Uning ustiga bu dorilar qanday kasallikka davoligi o'ylab topilmagan bo'lsa?
0: Siz beravering, mana telefon nomerim. Agar bu dorilarga kasallik o'ylab topilsa, telefon qilarsiz. Soqqa qilaman, aka.

0: Саат 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: В столице 20 часов.
2: Радио Маркет.

0: hangoma ustalari.
1: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi. O'ylab qarasa, shu temani bir umrga davom ettirsa bo'laverar ekan. Gapimiz qiziqda. Birorta gap yo'q-ku biz kulmasak. Hamma gapimiz shunaqa gap. Masalan, mehmonga borsizmi deydi, mehmon ko'k choy ichasizmi, qora choy ichasizmi deydi. Masalan, qora choy desiz, qop qora choy damlab kelmaydi-ku. Qizil choy damlab keladi, to'g'rimi? Sariq, masalan, ko'k choy desiz, sariq choy damlab keladi. Men qizil choy ichaman desiz, "Hı?" deydi. Qanaqa qizil choy? Qanaqa qora choy damlab kelasan menga? Qop qora ko'mirni chop kelasizmi deydi-ku? Yo'q. Qizil, to'g'rimi? Ha? Nima hayron bo'lasiz deydi. Ba'zan shunaqasi ham bo'ladi-da. Ba'zan shunday anjonga mehmonga borganimizda, konsertga borganimizda bir akamiz kelib, ovqat xullas mehmonga taklif qilmoqchi bo'lmas deydi, "Hojiboy aka, qorin qanaqa?" deydi. Qorin qanaqa dedi, anjon chaqirib so'radi, qo'ydi. Men ham yumaloq dedim. "Ya ochmi, to'qmi?" dedi, rangini bilmayman dedim. "Ya ovqat, ovqat yeysizmi?" deyapman. "Ha, bu boshqa gap" dedim. "Ovqat yeymiz" dedim. Uyga mehmon qilib o'tiribmiz, har kirganda endi bir xijolat bo'lib, mehmonlar yaxshi o'tiribsizlarmi? "Hojiboy aka, bunday dasturxon qarab o'tiring, dasturxon qarab o'tiringlar." Mehmonlar dasturxon qarab o'tirib, men dasturxon qarab o'tirib o'tirdim. Nima bo'ldi deya, dasturxon qarab o'tiribmiz. Endi olishib o'tiringlar, hojiboy, kelsin hozir. Yuredi, siz qo'ring, olishib o'tiringlar, shart qolishib ketdim, dasturxon. "Voy, hay, nima qilyapsiz? Olishyapman aka" dedim. O'zi aytdiz, olishib o'tiring. Dasturxon qarab o'tiribsizmi? Men yoqmayman olishib. Nima qilish kerak o'zi? "O'z uylaringizda bemalol yozilib o'tiringlar, iltimos" dedi. O'zbekdagi gapini qarang. "Bemalol o'zlaringiz uylaringizda yozilib o'tiringlar" dedi. Men aytdim, "Men uyni yozmayman." Men aytdim, "Bari gapirmadim, chiqib ketdi." Birorta to'g'ri gap yo'qda bizda. Yana chiqib ketak, nima deydi? "Mehmonlar ha o'tirib borardinglar" deydi. "O'tirib qayerga boraman men o'tirib?" "Yoki yotib borardinglar" deydi. "O'tirib borib bo'lmaydi, yotib borib bo'ladi. Yotib olib ilonga o'xshab jo'nab qolsangiz ha." Yana eng qiziq nima deydi? "Ha sho'roga o'tirmadinglar" deydi. "Mehmonlar sho'ro tayyorda, sho'roga o'tirmadinglar" deydi. Tasavvur, bul qozon qaynab turgan sho'rvaga kelib hamma mehmonlar pa pa pa. Bor! Sho'rvaga o'tirib oladimi? Kuydirib qo'yasan. Qani, buni nima dedi? "Aka, sho'rvangizga ko'p o'tirganmiz" dedi. "Bo'lsa bir kecha yana o'tiraveramiz aka" dedi. "Sho'rvasi ko'p o'tirganmiz."
2: Hangoma ustalari.

kelyapti. Gapim olmas bu qaysar ko'nglim. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Яш ойле.
3: Востаке.
4: Ватитман.
5: Озашке.
2: Яш ойле.
3: Ай-яй-яй. Востаке, бугу ойлиг оламанду диз олдиз ма?
5: Олдым. Неме еді?
3: Qani?
5: Bilasanmi Ozob, bugun qat'iy qaror qabul qildim.
3: Qanaqa qaror?
5: Endi bundan buyog'iga oylik olsam bor-ku, tanga otaman.
3: Tushunmadim.
5: Tushunmagan bo'lsang eshit. Agar tangani otganimda yozuvli tomoni tushsa, unda ulfatlarim bilan borib choyxonada choyxona bor yeb o'tiraman. Agar mobodo raqamli tomoni tushsa tangani, unda bitta o'zim borib istiqlolda o'tirib masa qilib ovqatlanaman.
3: Tushunmadim, nima dediz?
5: Ozoda, san asabiylashmagin. Agar mobodochi sani ham qiziq bo'lganman qarorim ichiga. Agar tangani otganimda na yozuvli, na raqamli tomonini turmasdan shuni havoda muallaq holatda qolib ketsa bor-ku, oilangni hammasi saniki. Bir tiyinga ham qo'ymay senga beraman.
3: Hoy, bundan chiqdi, endi bir umr oyligingizni ko'rmasa ekanman-da.
5: Yo'g'i, Ozo, nimaga yomon niyat qilasan? Yaxshi niyat qilgan, yaxshi niyat yarim mol degan ota-bobolarimiz. Bilding?
3: Bilishni ham xohlamayman.
5: Gapiyorsan.

0: satrda.
1: Komik kulgili narsalar qiladi. Yaxshi komik narsalarni kulgili qiladi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishining hikoya qilishicha, qo'li yelkasidan kesilgan bir odamni ko'rdim. Meni ko'rgan har bir inson biron kishiga zulm qilmasin, deya nido qilardi u. Unga yaqinlashib, "Ey birodar, senga nima bo'ldi?" deb so'radim. U esa bu g'aroyib hodisa deb boshidan o'tkazganlarini so'zlab berdi. Bir kuni katta baliq tutgan baliqchini ko'rib qoldim va uning oldiga kelib, balig'ini berishini so'radim. U esa bu baliqning puliga oilasiga ubu narsa olib berishini aytib, tekinga bermasligini tushuntirdi. Meni so'nga zo'ravonlik qilib, undan baliqni tortib oldim. Uyimga kelib, baliqni tashlagach, uni tanovul qilish uchun tozalash jarayonida qo'limga baliqning qiltanog'i kirib ketdi. Barmog'im zirqirab og'riy boshladi. Og'riqning kuchliligidan uxlay olmadim. Tong otgach tabibga borib, og'riqdan shikoyat qildim. U barmog'imni ko'rib, bu qorason kasalligining boshlanishi ekanini aytdi. Barmog'imni kesib tashlash kerak ekan, aks holda qo'lingdan ayrilasan dedim. Barmog'imni kestirib tashladim. Yana o'sha kuchli og'riq meni tark etmasdi. Kaftingni kestirib tashladi ishdi. Kaftimni ham kestirib tashlashga majbur bo'ldim. Keyin bu dard tirsakka o'tdi. Ko'rib turibsizki, tirsakdan ham mahrum bo'ldim. Butunlay qo'limni kesib tashlashgandan so'ng, ba'zi odamlar buning sababini so'ray boshlashdi. Men baliq voqeasini so'zlab berganimdan so'ng, ular oldinroq borib, baliqchiga uzringni aytganingda, ehtimol biron a'zoying omon qolardi deyishdi. Hali ham kech emas, borib uzr so'ra, bo'lmasa badaningga ham o'tib ketmasin, deb maslahat berishdim. Men baliqchini izlab topdim va uni oyoqlari ostiga yiqilib kechirim so'ray boshladim. U ajablanib, "Siz kimsiz?" deb so'radi. "Men bir vaqtlar balig'ingizni tortib olgan odamman," deb bor voqeani unga aytib berdim. "Meni o'sha vaqtda duoibad qilmagandingizmi?" deb so'ragan edim. Shunda u, "Ey yaratgan egam, bu zolim kishi kuchliligi sabab mening rizqimni zo'ravonlik bilan tortib oldi. U ham zo'ravonlik ta'mini totsin deya duoibad qilgandim." U inson qo'limni ko'rib yig'lab yubordim. "Boshingizga shunday balolar tushibdi, mingdan ming roziman," dedim. Ana o'shandan keyin bu og'riq meni butkul tark etdi. Qissadan hissa shuki, bu hikoyadan ibrat olib, yaqinlarimiz, yoru birodarlarimizni diliga ozor berib qo'yishdan ehtiyot bo'laylik. Zero ko'ngil og'rig'ini unutish va dil yarasini bitishi juda qiyin. Ularni shod qilsak, o'zimiz ham quvonch hissini tuyib, dilozorlik, zulm degan sifatlardan yiroqlashib boraveramiz. Omon bo'ling.

0: Markaz radiosida Kuldirgich.
1: Muzaffar aka, nima uchun kech qolib keldingiz? Tegizda mashina bor-ku, men kurni yarmini o'tkazib kelyapsiz. Qiynalib ketdim sizsiz.
2: Men Shahnoza ustiga bordim. Mashinamni signalni baland qildirdim. Bilasizmi, o'zi ham roza qimmatga tushib ketdim-da.
1: Signalini baland qilish nima kerak bo'lib qoldi sizga?
2: To'rimiz buzilib qoldi-da.
1: Voy!

0: Подкаст «Радио Сулярис».
1: В эфире «Империя звука». http://sp2.com.ua.
2: Назор, асазоде. Назор, ёрдам бер.
3: Вай, асазоде, овозин қаттан келатты, қанысан озы.
2: Мен бёдама, мен кудуги түшіп кеттім. Ортопаски қарагин.
3: Asilzoda, sanmisan? Hozir senga qarashib boraman, to'xtab turgin.
2: Uf, nafasim siqilib ketyapti, tezroq bo'l.
3: Hop, hozir. Asilzoda, sancha hech qitga ketib qolmagin, xo'pmi? Men hozir kelaman, xo'p. Men seni tortib olish uchun arqon olib kelaman. Hozir, faqat sen bu yerdan ketib qolmagin, xo'pmi?
2: Ey, jinni bo'lganmisan? Men bu yerdan chiqib ketganimda sendan yordam so'rab shu dimda o'tirarmidim, bo'la qol tez.
3: Hozir, mana Asilzoda, usha, men tortib olaman. Qattiq mushagin, xo'pmi?
2: Ushadim, nazo sanab qo'yib yubormagin, xo'pmi?
3: Uff, bo'ldi, qutulding Asilzoda.
2: Ha, rahmat senga, Nazo.
3: Qorning ham ochib ketgandir, ishtahang bormi o'zi?
2: Ha, men bechirani, dunyoda bundan boshqa nimam bor, yana o'rtoq.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Aqlning jamoli fikrlash bilan. Tilning jamoli sukut qilish bilan. Yuzning jamoli tabassum bilan. Qalbning jamoli iymon, sofdillik bilan. Holatning jamoli istiqomat bilan. So'zlashishning jamoli rostgo'ylik bilan. Insonning jamoli ota-onasi bergan tarbiya bilandir. Xushxulq bo'lmoq har birimiz uchun go'zal fazilatdir.

0: radyosu'da.
1: Kuldurgiç. Mana ulpatlar yangi yilam o'tdi. Yangi yil kirib keldi 2009-yil.
2: Hammalar tabriklayman yangi yillar bilan. Yangi yillar bilan.
1: Bu yil
2: yangi yillar ulpatlar.
1: Buqa yili, buqa yili hammaga omad olib keladi. Ilohim omad olib kelsin dedim. Shu bitta narsa e'tibor bergan bo'lsanglar, yangi yil qanaqa kutib oldinglar siz?
3: Juda yaxshi. Zo'r.
2: Gap bo'lishi mumkin emas. Mazza qilib kutib oldik oilada. Boshqacha bo'ldi bu yil.
1: Mana shu yangi yilda bitta bir parodiya qildik. Haligi bir parodiya yozib qo'ydim. O'sha yangi yilgacha kelib qoldi Dehqon. Haligi qoyil. Bir juda ham Hamid Olimjonni degan shoirimizni bir taniqli she'rlari bordi. Derazamning ostida bir tup o'rik oppoq bo'lib gullab.
2: Bilaman bu she'r.
1: Shu she'rga bir parodiya.
3: Qani eshitilichi?
1: Derazamning ostida bir tup archa ko'm-ko'k bo'lib turibdi. Atrofida bir nechta odam shu archani ko'zlab yuribdi. Atrofida o'ynardi barcha, hayron bo'lib turardi archa. Qo'l ushlashib atrofida o'ynadilar. Taglariga olov yoqib qiynadilar. Shoxlariga nimanidir ildilar. O'sha kecha archa jonni nima qilsa qildilar. Shoxlariga indilar. Ot, eshak, qo'g'irchoq bolalarga bo'ldi archa ovunchoq. Atrofiga aylantirib o'radilar zarchani. O'sha kecha tiriklayin o'ldirdilar archani. Yangi yildan tabriklayman barchani. Iltimos, nizashda o'ldirmanglar archani.
3: Farsay bo'lish kerak.
2: Qoyil.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Said Ahmad. Buzoq. Sotimjonni ko'rmaganimga roppa rosa 28 yil bo'pti. O'rta maktabni bitirganimizda ikkalamiz ham 17 da edik. Itfoqo uni shu bugun uchratib qoldim. Semirib ketibdi. Negadir labidan, og'zidan eski xurmachaning is keladi. Bundan 28 yil oldin uning qanaqaligini aytib beray. 1-sinfda to 10-gacha Sotimjon bilan yonma-yon turib o'qiganmiz. To'g'risini aytsam, u o'lgudek noshud, yo'lini topib yura olmaydiganlardan edi. Matematika darsida masalani men yechib berardim. Rasm darsida-ku sharmanda bo'lardi. O'rdakning suratini chizsa, laylakka o'xshab qolardi. Mayli, bularni ham gapirmay qo'ya qolay. Uning antiqa bir qilig'i bor edi. U to o'rta maktabni bitirmagunimizcha ham u onasini emardi. Katta tanaffusda ham bufetga kirib ketsa, u uyiga chopardi. Onasini miqillatib, to'yib emib, yana chop qaytib kelardi. Mabodo onasi to'yganmi, azagami ketgan bo'lsa, o'shaqqa borib yo'lakka chaqirtirardi. Eshik orqasida tikka turgancha emib, yana botaloqdek o'ynab ketardi. Sotimjonning dadasi u 7 ga kirganda o'lgan edi. Yolg'iz qo'l ona, tirikchilik ekan, ancha qiynalib qoldi-yu, oradan 3 yil o'tkazib boshqa erga tegadi. Unchalik katta to'y bo'lib surnay chalinmasa ham har qalay odamlar kelishgan, yallachilar qo'shiq aytishgan edi. To'y tugab, kelin chimildiqqa kirgan edi. Biz bilan raqqosani tomosha qilib turgan Sotimjon xumor qilib, birdan o'zini chimildiqqa uradi. Kuyov oldida uyalib o'tirgan onasiga hiqillab, kuyovning ensasini qotirib, to'yib emib oladi. 7-chini bitirganimizda butun sinfimiz bilan bolalar oromgohiga yuborishgan. U paytlarda bolalar oromgohlarda juda qattiq intizom bor edi. Bolalarni tashqariga chiqarishmasdi. Sotimjon bir kundayoq ozib, cho'p bo'lib qoldi. Onasiga odam yubordik. Kelib emizib ketdi. Shundan keyin bechora ona har kuni kelib, zavtrak va tushlik oldidan emizib, xotirjam uyiga ketadigan bo'ldi. Mana, oradan qancha vaqt o'tib ketdi. Bu orada qancha voqealar bo'ldi. 28 yil deganda uni endi uchratdim. Rayon veterinariya uchastkasiga ishga o'tdim-u, Ilg'or kolxozdagi mol fermasida ikkita sigir harom olibdi, deb eshitib, akt tuzgani bordim. Buni qarangki, Sotimjon shu yerda ferma mudiri ekan. Quchoqlashib ko'rishdik, hatto o'pishdik ham. O'pishganda labidan, mo'y labidan hali ham eski xurmachaning is kelardi. Onasini so'radim. Bechora bundan 11 yil oldin qazo qilgan ekan. Endi ish to'g'risida gap ketdi. Ferma xodimlarini chaqirib, ikkala sigirning qanaqa qilib o'lganini surishtirdim.
2: Biri anchadan beri kasal edi, qarib qolgandi-da, deyishdi. Ammo govmush o'ladigan emasdi. Mana mudirimiz Sotimjon akamizdan so'rang, yaxshi govmush edi. Sotimjon akamiz faqat shu govmushni sutini ichardilar.
1: Uning gapini boshqasi tuzatib qo'ydi. Ichardilar nimasi? Emardilar degin.
2: Shundoq, shundoq. Bechora juda yuvosh edi. Emayotganlarda xuddi o'zining buzog'idek indamay turib berardi.
1: Masala menga ravshan bo'ldi. Ammo o'limning sababi ravshan emasdi.
2: Nima bo'lib oldi? Menimcha o'limga sabab yelini iyib qolgani. Sotim akam dom o'ddiqga ketgan edilar. 15 kun hazil gapmi?
3: Sog'ay desak, 10 yildan beri sog'ilmagan sigir oldiga odam yo'latmaydi. Boshqa sigirning buzog'ini yuborsak, tepib tashlaydi.
2: Sotimjon akamga o'xshatib, mo'ylab yopishtirib emgani borsak ham tepib tashlayverdi. 2 marta Sotimjon akamga telegramma yubordik, yetmabdi. Bechora qovmuş 15 kun sog'ilmay, emizmay yelini irib ketdi-yu. Ha, Sotimjon akam kelgunlaricha dunyodan o'tdi.
1: Sotimjonning ko'zlarida yosh yiltirardi.
2: Shundoq bo'ldi, g'omushimdan ayrilib qoldim.
1: U shunday dedi-yu, birdan yig'lab yubordi. Uni yupata boshladim.
2: G'omushim deb yig'lama, oq sut bergan onam deb yig'la.
1: Ana shundagina uning labidan, mo'y labidan nima uchun xurmachaning is kelganiga tushundim.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Anvarjon Ne'madaliyev. Tadbirkorlik. Shifokorlarni homiylarimiz qo'llab-quvvatlab turishlari kerak. Chunki ular bizning sog'lig'imiz haqida tunu kun qayg'uradi. Aksincha bo'lsa, jinday ko'ngilsizliklar bo'lib qolar ekan. Bir aka xonimiz shifoxonaga boribdi. Nimadan shikoyat qilasiz? So'rabdi undan doktor. So'ramang. Men aytmay, doktor. Sog' joyimning o'zi yo'q. Bemor javray ketibdi. Bel unga qo'shilib, oyoq ham og'riydi. Ular og'riganda bo'yinni ham burib bo'lmay qoladi. Tushunarli. Uning so'zini bo'libdi shifokor. Bularning hammasi asabdan. Davosi bormi ishqilib? So'rabdi bemor. Bor, javob qilibdi shifokor. Hozir to'g'ri bozorga borasiz. Darvozadan kirib, chakka burilasiz. Katta chinorning ostida sariq xalat kiygan yigit turib sotib o'tiribdi. Ana shu turibdan 5 kilo olasiz. Uyga olib kelib, qirg'ichdan o'tkazasiz. 3 mahal bir qoshiqdan ichib turasiz. Otday bo'lib ketasiz. Ha, ikkinchi bemor kirib kelibdi.
2: Uy, oshqozonimni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Og'riga chidab bo'lmayapti, debdi u ahvol qilib.
1: Ovqat yaxshi hazm bo'lmayotgan ekan, deb doktor unga ham tushuntira ketibdi. Tuzatsa bo'ladi.
2: Albatta bo'ladi.
1: Tuzatsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi, davom etib shifokor. Hozir to'g'ri bozorga borasiz. Darvozadan kirib, chapga burilasiz. Katta chinorning ostida sariq xalat kiygan yigit turib sotib o'tiribdi. Ana shu turibdan 5 kilo olasiz. Uyga olib kelib, qirg'ichdan o'tkazasiz. 3 mahaldan bir qoshiqdan ichib turasiz. Otday bo'lib ketasiz, otday. Ikkinchi bemor rahmat aytib chiqib ketsa, uchinchisi kirib ketdi.
3: Oy, qulog'imga bir narsa bo'ldi, doktor. Qulog'imga bir narsa bo'ldi, ko'rmasangiz bo'lmaydi,
1: debdi u vahima bilan.
3: Birov 150 talik mixni siqib olib, burayotganday og'riydi ya.
1: Ha, qulog'ingiz jinday shamollabdi. Buni davolasa bo'ladi, deb unga ko'rsatma berishni boshlabdi. Hozir to'g'ri bozorga borasiz. Darvozadan kirib, chapga burilasiz. Katta chinorning ostida sariq xalat kiygan yigit turib sotib o'tiribdi. Ana shu turibdan 5 kilo olasiz. Uyga kelib, turibni qirg'ichdan o'tkazasiz. 3 mahal bir qoshiqdan ichasiz. Deb tursa, telefon jiringlab qopdi. Dastakni olsa, undan shunday ovoz kepti. Aka, turib tugadi. Endigi bemorlarga sholg'om yozib beravering.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Muradilla Xofurov. Bekatda.
3: Kechki payt bekatda mashina kutib turgan bu odamni ilgari ham 2-3 marta uchratgandim. U taxminan 65-70 yoshlarda. Qo'lida yarim xaltacha yuki bor. Soqollari oppoq, boshda baxmal do'ppi, nigohlari birozgina xorg'in. Otaxon, mashutkani anchadan beri kutyapsizmi? So'radim unda.
4: Kelib kechyapti, lekin unga chiqolmayapman. Odamlarda o'ktamlik qolmabdi. Ur yiqit. Hozirgina 6-sini ham o'tkazib yubordim. Chiqay desam, xotin xalaj yo'l bermaydi. Axir ularga ham qiyinda. Erlari ishdan qaytguncha ovqat, povqat qilib qo'yish kerak.
5: Yosh kelinchaklarning ahvolini esa o'zingiz yaxshi tushunasiz,
3: dedi u. Shu payt Damas shiddat bilan ko'prik tagida to'xtadi. Unga chiqmoqchi bo'lib yugurdim. O'ng oyog'imni ichkariga endigina qo'ygan edim, tashqaridan qandaydir kuch meni eshik tomonga surib yubordi. Orqaga qarasam, o'rta yoshlardagi bir ayol siqib kelyapti. Oyog'im qiyshayib ketdi. Jonim og'ridi.
6: "Opa, buncha shoshmasangiz, tartib bilan chiqsak bo'ladi-ku," dedim zo'r.
4: "Uyga tezroq yetib borib, non yopishim kerak. Ayollarni hurmat qilishni o'tgan erkakni xokiz desang, tag'in xafa bo'lishadi,"
3: dedi u quloqim ostiga nafasini purkab. Uning serpiyoz somsa yeganligini his qildim. Ko'nglim behuzur bo'ldi. Qizarib bo'zarib yana turgan choyimga qaytdim. Yon tomonimdan tanish ovoz eshitildi.
4: "O'ktam bo'ling, uka. O'ktam bo'ling. Ayollar chiqib olishsin. Nasib bo'lsa, keyingisida bemalol ketarmiz,"
3: dedi haligi kishi.
6: "Bunday holda mayib-payib bo'lib qolish hech gapmas,"
3: dedim unga javoban. E'tirozli ohangda.
4: "Hech qisi yo'q. Hozir ayollar erkaklardan ko'ra jur'atliroq,"
3: so'zimni davom ettirdi u.
4: "Ammo unutmangki, erkak degan o'ktamroq bo'lish kerak."
3: Otaxonning gapi biroz g'ashimni keltirgan bo'lsa-da, unga hech narsa demadim. Shu payt telefon qo'ng'irog'i eshitilib qoldi. Otaxon yonidan telefon chiqardi-da, biroz gaplashgach, "Hop-hop!" deya shoshilgancha navbatdagi mashina tomon chopdi. U deyarli ichkariga kirgandi. Lekin belbog'idan mahkam ushlagan qaddi-qomati kelishgan bir ayol uni tashqariga tortqiladi. Nafasi bo'g'ildi shekilli, ovozi xirillab chiqdi.
4: "Oy, betamizlar! O'zlaringa yarashadigan qiliq qilsalaringchi! Qo'yvoringlaring belbog'imni! Mana, do'ppim ham otilib ketdi! Nima balo, meni uryapsanlarmi?
3: Tashqarida turgan mallasoch ayollardan biri,
4: "Imoning yo'qotgan qari tillak, hali bizni haqorat qiladigan bo'ldingmi? Ichkarida qo'shnim joyini band etgan. Ko'rmayapsanmi? Mana senga, mana, mana!"
3: deya uning beliga nog'ora chalganday ketma-ket mushlay ketdi. Belbog'idan mahkam ushlagan birinchi ayol esa hanuz uni tashqariga tortqilardi. Xullas, ko'pchilikka bas kelolmagan otaxon marshrutkaga chiqolmay qoldi. U usti boshini tuzatar ekan, "Inshof qolmabdi o'zi," dedi menga o'g'irilib. Gap mavridi kelgach, men ham unga, "O'ktam bo'ling, o'ktam bo'ling, ota," dedim. U menga jahl qilishini ham, jilmayishini ham bilolmay qarab qoldi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Anvar. Sizga ancha-muncha gap sotib qo'yibman-u, o'zimni tanishtirmayapman. Qishloqda obro'yim zo'r. Kimningdir tovug'i yo'qolsa, yo birontasining bovug'i yoki birortasining bog'iga o't tussa, darrov meni eslashadi. Otim Tesha. Yana adashib ketdimmi? Ishqilib, buvim eshitib qolmadimi? Senga 100 marta aytaman. Quloqing tom bitmay bo'lsin. Oting Tesha. Hajvalmak. Meni ham adashtirding. Muhiddin oting, Muhiddin. Muhiddin eshitdingmi? U ot senga shunchalik qo'yilgan yerichkur. Deb, matyani boshlab qoladi-da. To'polonda tug'ilganimni aytdim-a? Shu to'polonda kindigimni kesish ham zarur bo'lib qolibdi-da. Izlaganda lapay topilmas. Bozor buvam ovqat qilayotib cho'mishni beliga qistirib rosa bir kun uni izlagan ekan. O'shanda otam u yoqqa choparmish. Pisho yo'q. Bu yoqqa choparmish. Pisho yo'q. Hali arqonni kestingiz-u, deb qo'yay desam menda zabon yo'q. Tesha bo'lmaydimi? Otam xunob bo'lib so'rabdi. Shoshganda bo'laveradi. Subinisa xola javob qilibdi. Otam bir qo'lda tesha, ikkinchisida tarasha bilan tepamga kelibdi.
3: Menga bo'ldi.
2: Subinisa xolam xursand bo'lib ketdi.
3: Otiyam o'zi bilan birga bo'ldi. Buni endi tesha voyimiz. Ilohim, hammaga kerakli tesha bo'lsin.
2: Yaxshiyam, deyman hali-hali. Otamning qo'liga tesha ko'rinibdi. Agar dastgalik qo'liga tushib qolganda, dastgalavoy bo'lib ketarmidim. Mabodo arrani olib kelganda meni o'rtoqlarim arravoy deb chaqirisharmidi. Otam kindigimni jodiga oshno qilganda tanishib qo'yaylik, ismim jodivoy deb yurarmidim.
3: Tesha bo'lsa,
2: teshada. Buvim inqilob javob qildi. Unga endi otam izlab yuraylikmi? Baribir o'ladigan bola bo'lsa. Ular o'ladigan bolani xo'p kutishibdi. Bir oy o'tibdi. Bola qazoda emarmish. Iyak qoqishdan daray yo'q. 6 oylik bo'libdi. Binoidek yig'larmish. Kularmish, uxlarmish. Yoshga yetar yetmas chopqillab yurib ketibdi. 2 yoshda tili chiqibdi. Uchga kirar kirmas baralla o'xshatib so'kadigan bo'libdi.
3: Bu olmaydi shekilli. Tuzukroq ot qo'yaylik,
2: debdi buvim hafsalasi pir bo'lib.
3: Muhit, hayot, din, yashamoq. Muhiddin deb ataymiz buni.
2: Otam xursand bo'lib yangi otimni e'lon qilibdi. Otingizni ikkita bo'lgani ham yaxshi ekan.
3: Otam teshavoy, hov teshavoy. Bu yoqqa kelib andak qarashvor deydi.
2: Bilaman, andagi qorong'u tushguncha cho'ziladi. Arava soz ustada, bir ishga tushsa kechgacha, hatto tushlik qilishni ham unutib unashaveradi.
3: Bu bola o'ynash kerak. Ko'chada o'rtoqlar kutib turibdi degan o'y yetti uxlab ham tushiga kirmaydi. Shuning uchun qoqqan qoziqdek turaveraman. Kesov, quloqing tom bitganmi?
2: Otam turtadi.
3: Meni chaqirdingizmi?
2: Hayron bo'lib so'rayman.
3: Necha marta teshavoy dedim?
2: Men teshavoy emasman, Muhiddinman. Ikkinchisi hisob deb qo'yaman.
3: Buvim Muhiddin, buzoqni bog'lab, sigirning tagini kurab qo'ygan. Men dalaga ketyapman. Go'ngni tashlab, mollarga suv tutish esingdan chiqmasin. Somonni ariqning labiga bitgin,
2: deb taylab jo'naydi. Daladan qaytsa sigir bilan buzoq, bizlarga kimlarga tashlab ketdingiz? Ashulasini baland pardada aytishib kutib oladi. Buvimning fuoni falakka chiqadi.
3: Senga nima degandim, ko'rmak? Bog'lamayapsan-ku? Bog'lamayapsan-ku buzoqni? Nima berib sigirning emchagini shilib yuvardi. Somon ham ivitmabsan, tagiga ham qaramabsan, yer uchkur. Qanday palo bo'pisan o'zi sen?
2: Menga aytganingiz yo'q, Muhiddinga aytdingiz. Tap tortmay javob qilaman.
3: Sen Muhiddin bo'lmay nimasan, kasofat?
2: Buvim baqiradi.
3: Teshavoyman, birinchisi hisob,
2: deb qo'yaman. Albatta javobi munosib taqdirlanib, qulog'im ostida shavla qaynaydi. Xorib charchab, ish qilgandan ko'ra sahardan xutongacha maza qilib o'ynab, atigi bir tarsaki yegan afzalda. Nima dedingiz? Ozgina og'riydi-yu, ammo chidasa bo'ladi. Sizga ayniqsa buvimning oldida otimni adashtirib yubormaslikni maslahat beraman. Chunki buvim bir otlikka o'tkazishga astoydil bel bog'lagan. Bu yo'lda lug'atdagi jamiki so'zlardan oqilona foydalanishmoqda. Kesov, o'qilov, supurgi, boringki qo'llarga ilingan jamiki narsa ularga hamroh.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Tovuqning oyog'i ikkita. Boshliq bo'lib bir maqtovga tushmang ekan. Aks holda har bir so'zingiz maqolu, har bir nutqingiz zo'r kashfiyot bo'lib ketar ekan. Mana Tolib Nurmatovich boshliq bo'libdiki, maqtov eshitishdan bo'shamaydi. Ko'pchilikning har bir so'zida uning nomi. Tolib Nurmatovich aytganlarday, tovuqning oyog'i ikkita bo'lar ekan. Tolib Nurmatovich bashorat qilganlarday, bugun ham tong otdi. Tolibjon akam aytganlarday, Tolib Nurmatovich maqtovlardan bezor bo'lib ketdi. Nima? Meni mayna qilishyaptimi? Yo'q, bunga chek qo'ymasam bo'lmaydi. Bugungi yig'ilishda yo'q chiqib, shartta hammasini yuzga aytaman, deb diliga tugib qo'ydi u. Odatdagiday bugungi yig'ilish ham Tolib Nurmatovich shaniga aytilgan balandparvoz gaplardan boshlandi. O'rtoqlar, Tolibjon akam aytganlaridek, bu yil ham mo'l hosil yetishtirdik. O'z so'zini shunday boshladi bosh agronom. Mexanizatsiyadan unumli foydalanganimiz yutuqlar garovi bo'ldi. Tolibjon akamning shaxsan rahbarliklari ostida barcha maydondagi g'o'zalar to'ydirib oziqlantirildi, sug'orildi va sifatli kultivatsiya qilindi. O'za zarar kunandalariga qarshi beomon kurash olib borildi. Paxtakorlarimiz ob-havo qiyinchiliklarini mardonavor yengdilar. Bu asosan Tolibjon akamning xizmatlaridir. A o'rtoqlar, rahbarda gap ko'p. Tolibjon akamni bekorga bu yerga tayinlaganlari yo'q. Tolibjon akamlar, xullas, qarsaklar o'rtoqlar. Minbarni bosh buxgalter egalladi. Men shuncha yil ishlab, Tolibjon Nurmatovichday dono rahbarni ko'rmaganman. Tolibjon akamning jonkuyarliklari tufayli sarf xarajatlarimiz keskin kamaydi. Ishchilarimiz daromad oladigan bo'lib qolishdi. Qo'sh bularning hammasi nimadan? Albatta Tolib Nurmatovichning muttafakkirona rahbarliklaridan. Minbarga bosh zootexnik chiqdi va bag'bag'asini selkilatganicha salmoqlab gapira ketdi.
2: Endi men bosh zootexnik sifatida nima ham deyishim mumkin? Chorvachiligimiz tarixida bunaqangi dahshatli yutuqlarga erishmagandik. O'rtoqlar, dono rahbarni hatto sigirlar ham bilisharganding. Chunki Tolibjon Nurmatovich fermaga borib qolsalar, sigirlar boshlarini ko'tarishib, minnatdorchilik ma'nosida mo'lab qo'yishadi deng. Chunki hozir qorinlari qappayib, qish chillasida qorda yotmayapti-da. Biz Tolibjon Nurmatovichning oqilona rahbarliklari, rahnamoliklari ostida har bosh sigirdan 1,5 ming litrdan sut sog'ib oldik. Har bir sovliqdan ikkitadan qo'zi tug'ildi. Tovuqlarimiz ham kuniga ikkitadan tuxumlashga harakat qilishyapti. Qo'rozlarimiz, Tolib Nurmatovich esa ensas qotgancha bazo'r o'zini bosib o'tirardi. Oxiri chidamasdan otilib minbarga chiqdi. O'rtoqlar, to'g'ri, xo'jaligimiz bu yil ancha yutuqlarni qo'lga kiritdi. Bu ishchilarimizning yaxshi mehnatlari tufaylidir. Yutuqlar kollektivniki. Bu qanday gap axir? Ikki gapning birini Tolib Nurmatovich, Tolib akam. Bas, bunday maqtovlarning menga keragi yo'q. Yo meni masxara qilyapsizlarmi? Yoki kesatishmi? Qanday tushunsa bo'ladi? Meni maqtash uchun yig'ilganimiz yo'q-ku. Endi baland parvoz gaplarga, maqtovlarga chek qo'yilsin. Tolib Nurmatovich gapini tugatishi bilan hay barakallachilarning shivir-shiviri boshlandi.
3: Ana, ko'rdinglarmi? Rahbar degan mana bunda bo'pti.
4: Otangizga rahmat, ota o'g'li.
1: Tolib Nurmatovich ming yilda bir dunyoga keladigan rahbar. Bu odam rahbarlik qilish uchun zakaz bilan tug'ilganlar. Tolibjon akamdaqangi kamtarin boshliqni topib bo'lmaydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tuhfa Nazarova. Super maslahatlar. Erkaklarning bitta latifasi bor, hamma biladi. Nima emish? Bir ayol eriga kiyimlarimni hammasini qo'ni-qo'shlar ko'rib bo'ldi. To'yga borishga kiyimim yo'q deb hiqillatdi. Bunga javoban eri, unda ko'ch-ko'roningni yig'ishtir, boshqa mahallaga ko'chamiz deb javob qaytarganmish. Tavba! Erkaklarga bunaqa gap naq ari chaqqanday ta'sir qiladi o'rgilaylar. Opa-singillar, dugonalar, ovsinjonlar, bu ishda aslo shoshilmanglar. Agar eringizni hayotda eng ko'p takrorlaydigan shiori pul bo'lsa changalda sho'rva ekan, demak, qori ishkambaga yo'liqqansiz. Hayoli faqat pul yig'ish, borini ko'paytirish, tejab ishlatish deysizmi? Xuddi o'zi, naq qori ishkamba. Bunaqa er bilan yashash ham oson emas-da. Mayli, ko'nglingizni cho'ktirmang. Mana men-da sizlarga yordam beradigan. O'zim sizlarga ziqna er bilan qanday yashash, undan narsa undirish yo'llarini o'rgataman. Bir narsa so'rasam, kirim chiqim daftarini tutqazadi. Xuddi maoshga o'xshab, haftada faqat dushanba kuni pul beradi, jonga tegdi deysizmi? Voy toba, bu pulni o'sha kuniyoq ishlatib qo'yib, ertasiga yana so'rasangiz, dushanbagacha hali 6 kun bor deydimi? Chek chiptalarni yig'ib qo'yadi, hatto itga zanjir sotib olsa ham chekini so'raydi. Demak, yilda bir marta tug'ilgan kuningizda ham sovg'a yo'g'a. Kir yuvadigan tog'ora, kir sovun, kir osadigan arqon sovg'a qiladimi? Obbo, eringiz super ziqna ekan-ku. Kechqisi yo'q, biz ham og'izdan oshni oldiradigan anoyilardan emasmiz. Diqqat bilan eshiting. Qarshi hujumni eng avvalo eringizni kimligini qarindoshlarga bildirib qo'yishdan boshlaymiz. To'g'ri-da, ular ham siz kim bilan yashayotganingizni bilib qo'yishsin. Buning uchun hamma ko'rgan kiyimingizni eringizni urug'inikiga qayta-qayta kiyib borasiz. Axir bittasi bo'lmasa, bittasi og'iz ochar, o'libdimi? Ovsinlardan birortasi bu ko'ylagingizni Sattixonning beshik to'yiga ham kiyib keluvdingiz-a deb so'ragani, omadingizni chopgani. Paytdan foydalanib, og'izdan chiqqanini yoqasiga yopishtiring qo'ying. Bu ko'ylakni olib berganlarga atigi 17 yil 3 oy bo'ldi. Kechagina yubiley bo'lmasa ham, oberilgan kunni nishonladik. Shundoq tarixiy ko'ylakni tashlab yuborib bo'lmasa, ozmuncha odam ko'rganmi bu ko'ylakni deng. Gapingiz bir pasta ovozi bo'ladi. Asosiysi, eringiz kiyim-kechak olib berishga qanchalar xasis ekanini qarindoshlari yaxshi bilib oladi. Ha, aytishingizdan chiqay debdi. Bu gaplarni past, uyalinqiragan, muloyim va shirin ovozda aytishga harakat qiling. Ayol hamisha ayol, hatto erini yomonlayotganida ham. Nima-nima? Paltom sig'may qolganiga 3 yil bo'ldi. Voy, buncha sodda bo'lmasangiz o'rtoqjon. Bunaqa erda palto undirishga kamida 1 yil vaqt ketadi. Shu bugundan boshlasangiz, xudo xohlasa, yanagi qishga olib beradi. Undan ko'ra yangi yozlik ko'ylakning tashvishini qilavering. Yozgacha ko'nib qolsa ajab emas. Mabodo dugonangizni tilla uzugiga dilingiz ketib, havas qilsangiz, roppa-rosa 1,5 yil yalinasiz. Buning uchun haftada 2 marta gap orasida falonchi xotiniga tilla uzuk olib beribdi. Sizning o'sha erkakdan qayringiz kam, o'shandan qolasizmi deb qaytarib turishingiz kerak bo'ladi. Lekin so'rov 4-5 marta yetkazilib, jig'iga tegib qo'ysangiz, biratola quruq qolishingiz ehtimoli ham bor. Ehtiyot bo'ling. Tilla bilagi uzuk 3 yilda so'raladi. Har oyda 2 marta eslatib tursangiz, yilning oxiriga borib so'rovni 4 martaga yetkazasiz. Shuni unutmangki, bunaqa zakazlar erning qorni to'q, tashvishi yo'q, kayfiyati zo'r, tansiq ovqat tayyorlangan kunlardagina qilinadi. Och qoringa yangi tuflimi, etikmi, nimchami so'rab biratola hammasidan mahrum bo'lib o'tirmang tag'in. Ha, shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytayapman. Ishonavering, tabib tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib deyshatiku. Qulog'imdagi zirak, bo'ynimdagi tiroz, egnimdagi kiyimlar ozmuncha janjal suron, iltimosu ko'z yoshlari evaziga kelganmi? Ammo esingizda bo'lsin, dunyoda hamma narsaning me'yori bo'lgani yaxshi. Me'yordan ortiq ortiq. Shuning uchun ozgina yig'i-sig'i qilingu, uy ishlariga urinib ketavering. Pishmagan taom oxirgacha yetmagan uy yumushlari orzularingizdan uzoqlashtirsa uzoqlashtiradiki, yaqinlashtirishga yordam bermaydi. Hammasini xuddi aytganimdek qilsangiz, ro'zg'oringiz doimo bo't bo'ladi. Shunday ekan, ko'ngilni cho'ktirishga aslo hojat yo'q. Faqat peshanangizga bitgan erga moslashsangiz bo'lgani. Axir bejizga aytishmaydi-ku, ayol kishining makri 40 ta eshakka yuk bo'ladi deb. Qana izlarim, birgalikda pul undirish operatsiyasini bajarishlari olg'a.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Eng zo'r ilovchi. Yapon hajviyotidan. Qadim zamonlarda Edo, Osaka va Kyoto shaharlarida uch mashhur lovchi o'tgan ekan. Uchalasi qachon yig'ilsa, darrov bir-birlariga gap bermay lovga tushib ketishar ekan. Yaqinda men osmon bilan yerni ikki pallaga ajratib olib, birini burnimning o'ng katagiga, ikkinchisini chap katagiga tiqib qo'ydim. Keyin nima bo'ldi deng? Baribir burun kataklarim bo'mbo'shligicha qolaverdi. Mana, hushtak chalishini eshitib turibsiz, der ekan biri. Ikkinchisi esa,
3: bor yo'g'i shuginami? Men bo'lsam kecha yer bilan osmonni ermak qilib, choptokka o'xshatib otib, o'ynab kelayotgan edim. Birdan aksa urib yuborsam bo'ladimi? Ikkalasi ham qayoqqadir uchib ketdi-yu, issiz g'oyib bo'ldi, der ekan.
2: Uchinchi lovchi esa shu zahot qolgan joydan olaverar ekan.
3: Qaysi kuni quyosh juda qizarib yubordi. Nima qilishimni bilmay, butun olamni boshimga kiyib olib qo'ya qoldim. Soya hamin qadar bo'lsa-yam, har holda bir oz yengil tortdim.
2: Ana shunaqa bahslardan keyin uchovidan qaysi birining eng zo'r lovchi ekanini aniqlash har doim mushkul ish bo'lib qolaverar ekan. Kunlardan birida Kyoto'lik lovchi bilan Edo'lik lovchi Osaka'lik lovchinikiga mehmonga borishibdi. Eshikni mezbonning kichkinagina o'g'li ochib,
3: "Otam uyda yo'qlar", debdi. "Qayoqqa ketgan?" Yaqinda Fuji tog'ini dovul bir tomonga qiyshaytirib ketganini, hozir bazo'r turganini, ana mana deguncha bir tomonga qulab tushishi mumkinligini aytib, unga ikkita osmon cho'pini tirgovich qilib qo'ygani ketgan edilar.
4: "Onangchi, u qayoqda?"
3: Onam esa Hindiston boshidan oxirgacha qoq o'rtasidan ajralib ketgani uchun juvoldizni olib, uni yamagani ketganlar.
2: Ikkala lovchi anqayib qopti. Bir orqasiga qaramay qochmoqchi ham bo'lishibdi-yu, yana alam qilib qaytishibdi.
4: "Bizga qarachi, bolakay, yaqinda dovul kattakon tegirmon toshimizni uchirib ketgan edi. Shu sizlarni uyingizga kelib tushmadimikin, a?"
3: "Bo'lishi mumkin",
2: deb javob beribdi bola.
3: "Qarab ko'ringlarchi, tag'in u derazamiz osidagi o'rgimchakning to'riga ilinib yotgan bo'lmasin."
2: Ikkala lovchi ham tilini tishlabdi-yu qochib qopdi. Sal o'tmay bolaning otasi qaytib kepti. O'g'li unga shunday debdi:
3: "Hozirgina biznikiga Kyoto'lik amaki bilan Edo'lik amaki kelib ketishdi."
5: "Ha, rostdanmi?"
3: "Ular mendan otang qani deb so'rashdi. Men ularga Fuji tog'i zo'rqa qiltirlab turganini, dovul uni bir tomonga qiyshaytirib ketganini, sizning o'sha toqqa ikkita somon cho'pidan tirgovich qo'yganingizni aytdim. Keyin ular, "Unday bo'lsa onang qayoqda?" deb so'rashdi. Men ularga Hindiston boshdan oyoq qoq o'rtasidan bo'linib ketganini, onam uchta juvoldizni olib, uni yamagani ketganliklarini aytdim. Shundan keyin ular ketgandek bo'lishuvdi, lekin yana birdan qaytib kelishib, "Bizning tegirmon toshini bo'ron sizlarnikiga uchirib keltirmaganmikin?" deb so'rashdi. Men, "Qarab ko'ringlarchi, balki o'rgimchagimiz to'rga ilinib qolgan bo'lsa ajab emas", deb javob berdim. Ular sharmanda bo'lganlardan shu zahot qochib qolishdi.
2: Bu gapni eshitib, ota dahshatga tushibdi.
3: "Sen mushtakkina bo'la turib, hali shunchalar yolg'onchimisan? Menga bunaqangi bolaning kerak yo'q. Seni uzoq yerlarga olib borib tashlamasam bo'lmaydi."
2: Otasi shunday deb, bolasini ko'mir qopiga solib, qopning og'zini mahkam bog'lab, yelkasiga ortmoqlabdi-da, yo'lga tushibdi. Bir oz yurgach, u yo'l chetidagi qovoqxonaga duch kelibdi. Dimog'iga may hidi urilibdi. Lovchi ota durustgina mayxo'r ekan. U bolasi solingan qopni qarag'ayning shoxiga ilib qo'yib, may ichgani kirib ketibdi. Bu orada kichkina lovchi qopdan teshik ham topibdi. Teshikdan qarasa, oyog'ini zo'rg'a sudrab, yo'ldan bukchaygan bir chol o'tib boryapti. Shunda bola duo o'qiganday qilib tez-tez shu so'zlarni takrorlay boshlabdi.
3: "Qara chol, yigitchaga aylan, qara chol, yigitchaga aylan."
2: Chol qopga yaqin kelib boladan so'rabdi:
6: "Qopda nima qilib o'tiribsan?"
3: "Bu sehrli qop. Uning ichiga tushib, qara chol, yigitchaga aylan, qara chol, yigitchaga aylan" degan so'zlarni aytsang, yosh bo'lasan qolasan. Masalan, mana men bugun ertalab bo'yini qaltiragan qara chol edim. Qopda biroz o'tiruvdim, yoshardim, ketdim. Lekin men sehrli so'zlarni keragidan ortiq takrorlab yuborgan ekanman, judayam yosharib bolaga aylanib qoldim."
2: Hayratdan cholning ko'zlari kosasidan chiqay debdi.
6: "Buni qara ya, juda sehrli qop ekanda, a? Men ham yosharishni xohlayman. Kela qol biroz qopinga kirib o'tiray, xo'pdi.
3: Mayli ko'ya, lekin sizni tekindan tekinga qopga kiritadigan ahmoq yo'q.
2: Xohlasang, senga mana bu mazali manjularni beraman.
5: Bolakay, manjularni olib, cholni qopga solib, qopning og'zini mahkam bog'lab, uyiga qarab juftakni rostlab qopdi.
2: Oradan andak vaqt o'tgach, lofchi ota qovoq xonadan kayfiyat ko'tarilib chiqdi. Qopni ochib qarabdi-yu, hangmang bo'lib qopdi. Ko'mir qopda o'g'lining o'rnida notanish chol o'tirib olib, bor ovozi bilan "Qari chol, egichaga aylan, qari chol, egichaga aylan" deb qichqirib yotgan emish. Lofchi ota gap nimada ekanligini tushungach, boshini qashib qopdi.
3: "Ha, yaramas!" debdi u. Keyin u cholga yuzlandi. "Shumtaka o'g'lim sizni aldatdi. Meni kechiring, xafa bo'lmang iltimos."
2: Otasi g'azab bilan qaytib, qay ko'z bilan ko'rsinki, o'g'li allaqachon uyga kelib, bemalol o'tirib olib, manjularni tushirib yotgan emish. Keksa lofchi kichkina lofchini yoqasidan ushlab, yana ko'mir qopga tiqibdi.
3: "Shoshmay tur, hali sen yaramas. Endi rostakamiga ta'ziringni berib qo'ymasam bo'lmaydiganga o'xshaydi."
2: Lofchi qopni orqalab, endi boshqa yo'ldan ketibdi. Lekin bu yo'lning chetida ham qovoqxona bor ekan. Anqib turgan Mayhidi uni ichkariga yetaklabdi. Avval shaytonga hay berib, biroz chidabdi-yu, keyin baribir o'zini tiya olmabdi. Yana qopni qarag'ayning shoxiga ilib, may ichkani kirib ketibdi. Bola qopning teshigidan qarasa, ko'zi xira tortib qolgan bir kampir hassa bilan yo'l paypaslab o'tib borayotgan ekan. Bola uning yaqinroq kelishini kutib turibdi-da, keyin "Ochil ko'zlarim, ochil, ochil ko'zlarim, ochil" degan so'zlarini takrorlay boshlabdi. Kampir hayron bo'lib qopga yaqinlashibdi-da, so'rabdi.
3: "Senga nima bo'ldi, bolam? Bu yerda nima qilib o'tiribsan?"
6: "Nima qilib o'tiribsan deganingiz nimasi?
3: Ko'rmayapsizmi, sehrli qopda o'tirib, ochil ko'zlarim, ochil, ochil ko'zlarim, ochil deb takrorlayapman. Erta sahardan buyon shu so'zlarni takrorlayman. Mana ko'zlarim ochildi. Avvallari ikkala ko'zim ham ko'rdi. Voy, qanaqangi ajoyib qop ekan. Meni ham ko'zlarim yaxshi ko'rmaydi. Ozginagina shu qopingda o'tirsam bo'ladimi?"
6: deyalanibdi kampir.
3: "Nega bo'lmas ekan? Faqat tekindan tekinga joyimni bermayman. Mening xurmolarim bor. Hammasini senga beraman. Faqat qopingga kiritsang bo'lgani."
2: Shunday deb kampir bir savat xurmoning hammasini bolaga beribdi. Bola esa kampirni qopga tiqib, uyiga qarab zing'illabdi. Oradan bir oz vaqt o'tgach, lofchi ota qovoqxonadan kayfiyat ko'tarilib chiqdi. Qarasa qopning ichida bir notanish kampir o'tirib olib,
3: "Ochil ko'zlarim, ochil, ochil ko'zlarim, ochil" deb qichqirib yotgan emish.
2: Kampirni qopdan chiqargan ota undan qanday uzr so'rashni bilmay, juda xijolat chekibdi.
3: "Bularning hammasi g'irti yolg'onchi, o'g'limning qilig'i. Haq yaramas, meni kechiring iltimos."
2: Otasi yana uyga qaytibdi. Qaytib, "Nimani ko'ribdi deng? Burnidan chiqquncha xurmoga to'ygan o'g'li xonaning qoq o'rtasida chalqancha tushgancha xurrakni vang qo'yib yotgan emish. Bunaqa bolani nima ham qilib bo'lardi? O'shandan buyon Edolik lofchi ham, Osakalik lofchi ham, Kiyotalik lofchi ham hech qachon "Qaysi birimiz eng zo'r lofchimiz?" deb bahslashmaydigan bo'lishibdi.

Радио Маркян. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Markaz. Markaz. Markaz. Radiosi.

kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz.

kalaydi bag'rimni. Yomg'ir yog'ar yo'llar issiz, ketayapman yana sensiz, hayalimda seni, so'zlaring

0: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Qadamingizga hasanot, qadamlariga hasanot.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.